0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

hos Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabageren.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
3: Justin Bieber skal ikke komme til å få billett. Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
1: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen siste gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen I hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I inboxen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Sommerunger.
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs. Skate.
2: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
4: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Helt fersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hvor gassel finner du på valg?
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Helt fast I gassmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm I folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Holegassel finner du på ballen.
3: Har du hatt samme bank siden?
4: Hei, det Videoverden. Du snakker med Maren.
5: Hei. Har dere fortsatt 3 filmer I 3 dager for 75?
4: Stemmer det. Trenger du Movieboks også?
3: Hvis videoverden fortsatt eksisterte siste gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Men det er en
2: plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet. Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
3: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
2: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb, eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

con tu mujer.

0: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder I Norge I dag. Evenstad I innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 I stevne I Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veiene videre.
1: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Onsdag åpner store deler av bussveien på Nord-Jæren. Det gir buss hver femte minutt på de mest trafikerte strekningene. En døgnåpen hovedlinje mellom Stavanger og Sandnes og 126 nye busser på de nye bussrutene I region. Columbus omtaler dette som den største omleggingen av kollektivtilbudet I Rogaland på mange år. Allerede I dag åpner Strandgata I Sandnes. Dermed den sammenhengende bussveistrekningen mellom Sandnes sentrum og Hillevåg ferdig. Det skriver Aftenbladet. Statsforvalteren reagerer etter en kraftig økning I klager på barnevernet I Klepp, det skriver Jærbladet. I 2024 fikk statsforvalteren I Rogaland en 6 klagesaker på barnevernet I Klepp. Nå blir barnevernstjenesten kalt inn til møte for å forklare utviklingen. Statsforvalteren vil undersøke om barn og familier får den hjelpen de har krav på, det skriver avisen. Og glammaten så vidt over for denne gang, og allerede nå rigges det til ny folkefest I Stavanger sentrum. I Vågen blir det storskjermvisning, konserter og aktiviteter I forbindelse med fotball-VM, og arrangørene håper på tusenvis av besøkende gjennom sommeren. Interessen har vært så stor at fotballfesten ble startet tidligere enn planlagt, og området I Vågen skal nå brukes til flere VM-kvelder og arrangementer, det skriver RA Stavanger. Eller delvis skya for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av makstemperatur spått opp I 19 grader I dag
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute I trafikken så har politiet meldt om et UL I H. Det politiet som på stedet I Pollestadveien etter melding om et trafikkuhell. Enslig kjøretøy har kjørt ut av veien og inn I grøfta. Ingen personskader, kun materielle skader på kjøretøyet. Ingen trafikale problemer på stedet. Politiet kom med en oppdatering og ser at ut Forkjøringen har medført en del skader på et steingjerde og et kjøretøy. Det bestilt bilberging for å hente kjøretøyet. Fører av bilen, en mann I 50-årene, fikk førerkortet beslaglagt, og politiet har opprettet sak.
4: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Adele med Someone Like You. Det var en fin start på mandagsmorgen. 6:08. God morgen, 29. juni. Og det må jeg si, juni måned gikk over på et blunk. Nå vi 2 dager igjen i juni måned, og sommeren jo godt på vei. Gjerne ikke for alle, så i hvert fall ikke oss som ikke har startet ferien enda. Jeg antar at du gjerne ikke har startet sommerferien din helt enda heller, på grunn av at du sitter i bilen nå på vei til jobb. Om det passer det fint at jeg har med deg i dag, for i morgenshowet i dag så skal vi blant annet få besøk ifra Sanna Rana. Hun høyrepolitiker og har gjort veldig mye fornuftig i sommer. Både for, ja, både for lokalt og regionalt, alt jeg på å si. Vi skal få besøk fra hus senere i morgenshow i dag. Vi skal gå til Sandnes kommune, for er du god å fiske, og er du god å fiske gjedder, så må du høre godt etter, for Sandnes kommune har lagt ut en dusør på gjedder i blant annet Stokkalandsvannet. Der har jeg sprunget ikke veldig mye rundt, men jeg har løpt en del. I og med at jeg har bott 5 år på Bogafjell, så har jeg løpt et par runder rundt Stokkalandsvannet. Aldri sett en gjedda, men hadde jeg gjort det, så hadde jeg nå tatt med fiskestranger. Glad i fiske, og i hvert fall å fiske gjedda. Nå har altså Sandnes kommune sammen med andre lagt ut en dusør, hvis du klarer å få tag i gjedder i lokalområdet. Hvorfor skal du få vite senere, når vi får med oss Tove Sæther Haag land ifra Sandnes kommune senere i morgenshowet i dag. Det er det vi vet, det kommer også innom for å snakke om VM-magasinet. Vi lader opp til kampen i morgen, Norge mot Elfenbenskysten. Vi skal snakke om antiklimakset på fredag. Og så håper jeg, jo, så jo 16-delsfinalen i gang, og allerede nå så et land klare for 8-delsfinale. Og det en vertsnasjon som overrasker i VM, mer om det senere. I morgenshowet i dag, 6:10, vandagsmorning, 29. juni. I et veldig fint vær, og det skal det ikke være så veldig mye av denne uka her, men i hvert fall i dag, på onsdag, fint nå. Kjartan Lauritsen og Astrid S.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hva skal dere I sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går jeg.
5: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
7: Hold fast I gasmelk som du selv tapper på glasflaska.

0: Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
3: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland.

lokale Hedda og Endre med Fritt Fall. Vi skal komme tilbake til hva som skjedde I løpet av natten I VM, USA, Canada og Mexico. Der har Norge altså landet I Dallas til en vanvittig varme. Mer om det skal du få I sporten og etter hvert når Vetle tar turen innom oss. Du har kanskje fått det med deg, men årets farmensesong blir på ingen måte sånn den har vært tidligere. Nå har det jo stort sett kun vært kjendisfarmen som har blitt spilt inn de siste sesongene, men nå det på en måte vanlige folk igjen som flytter inn til Odden gård I Notodden, og blant de så har vi også to lokale navn som med. Det vi veldig glad for, og det tror jeg også kan bli to veldig kule. Egil Ove Haaland fra Varhaug, han med, han har til og med tatuert farmen på låret, og må også kommentere I TV2 at han ikke I slekt med Erling Braut Haaland, som på en måte blir det nye nå. Og så det Preben Løvdal Helvik, som med en servicekoordinator fra Lye, og fotballdommer og Melodi Grand Prix-ekspert. Begge de to med I årets farmen. Den 13. august så farmen tilbake igjen. Victor Solberg blir ny programleder, og det nye for året at siden farmen startet I 2001, så har altså ja, 2001, det lenge siden, så har storbonden hatt mye makt på gården, men har kun på en måte regjert I en uke av gangen. I årets sesong, som ble spilt inn I fjor høst, så kan storbonden sitte helt til en av de andre pakterne gjennomføre et kupp. Kuppet kan kun gjennomføres dersom storbonden ikke klarer sitt eget oppdrag, som kommer I tillegg til ukesoppdraget, og som holdes hemmelig for andre deltakere. Farmen blir dermed et enevelde, og det vil vise seg at det kan være veldig ensomt på toppen. Det skriver TV2 ukesoppdraget, blant annet deltatt I tre oppdrag, som storbondens hjelpere har eget ansvar for. Hva for pakter som havner på kaffelen grupper vil ha mye å si for hvem som kan havne I tv-kamp. Så har vi litt Samme litt greier på hva som kommer til å skje når blant annet Egil Ove og Preben Løvdal Helvik begge to skal være med I årets utgave av Farmen 13. august har Farmen premiere. Håper at en god natt søvn, god helg I det fine været, I hvert fall periodevis. Litt storm og lyn og torden, vind innimellom, men varmt har det I hvert fall vært I løpet av helgen. Den varmen, den føltes god også. Det må jeg bare ærlig innrømme. 3 minutter på 6:30 skal du få Hunter og Audrey med Golden. Du hører på Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

0: Onsdag åpner store deler av bussveien på Nord-Jæren. Det gir buss hver 50 minutt på de mest trafikerte strekningene. En døgnåpen hovedlinje mellom Stavanger og Sandnes og 126 nye busser på de nye bussrutene i regionen. Columbus omtaler dette som den største omleggingen av kollektivtilbudet i Rogaland på mange år. Allerede i dag åpner Strandgata i Sandnes. Dermed den sammenhengende bussveistrekningen mellom Sandnes sentrum og Hillevåg ferdig. Det skriver Aftenbladet. Statsforvalteren reagerer etter en kraftig økning i klager på barnevernet i Klepp. Det skriver Jærbladet. I 2024 fikk statsforvalteren i Rogaland inn 6 klagesaker på barnevernet i Klepp. Nå blir barnevernstjenesten kalt inn til møte for å forklare utviklingen. Statsforvalteren vil undersøke om barn og familier får den hjelpen de har krav på, det skriver avisen. Og gladmaten er så vidt over for denne gang, og allerede nå rigges det til ny folkefest i Stavanger sentrum. I Vågen blir det storskjermvisning, konserter og aktiviteter i forbindelse med fotball VM, og arrangørene håper på tusenvis av besøkende gjennom sommeren. Interessen har vært så stor at fotballfesten ble startet tidligere enn planlagt, og området i Vågen skal nå brukes til flere VM-kvelder og arrangementer, det skriver RA Stavanger. Skyet, eller delvis skyet, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol i dag og, ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris. Utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 19 grader i dag.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Velkommen til Havanna Badeland.
3: Hei, to billetter til Romabadet.
1: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Hei, det er en skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
6: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
7: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
8: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
6: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge på plass i Dallas og forbereder seg til 16-delsfinale mot Elfenbenskysten i morgen klokka 19.00 norsk tid. Erling Braut Haaland og resten av laget landet i Texas til 37 varmegrader, klart varmere enn i VM-basen i Greensboro. Kamparenaen har tag og aircondition, men dagens treningsøkt på Southern Methodist Universities anlegg kan bli krevende med en temperatur opp mot 38 grader. Julian Ryerson er usikker til kampen mot Elfenbenskysten. Høyrebekken fra Borussia Dortmund utebløy fra gårdslagens trening i Greensboro, men lårskade han påtok seg i kampen mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på pressekonferansen i helga at han ikke ventet at Ryerson ville bli klar. Ellers startet 16-delsfinalen i går når Kanada slo Sør-Afrika 1-0 i Los Angeles. Steven Eustachio ble matchvinner med sin scoring på overtid. I kveld spilles to kamper. Brasil møter Japan klokka 19, mens Tyskland møter Paraguay klokka 10:30 i kveld. Så til sykkel-NM i Stavanger, og det var Anders Skårseth som vant fellesstarten og tar med seg den norske mestertrøyen inn i Tour de France. 31-åringen fra Uno X slo Markus Holgaard fra Ålgård med 15 sekunder, mens Jonas Abrahamsen ble nummer 3, 39 sekunder bak. Tour de France starter lørdag i Barcelona, og det blir Skårseths første deltakelse i rittet. Så golf, og Victor Hovland og verdensener Scottie Scheffler møtes til omspill i PGA-turneringen i Connecticut i dag klokka 15. De to gikk inn i siste runde i delt ledelse, men ingen av de klarte å sette den avgjørende birdieputten på hål 18. Omspillet avgjøres altså i dag. Den første som vinner hål 18 tar trofeet. Og Ålesund er klare for sin første cupfinale i NM for kvinner etter å ha slått Stabæk 4-3 etter ekstra omganger i går. Der møter de Brann, som slo Viking 3-0 på Lyse Arena. Viking kom til semifinalen for første gang i klubbens historie på kvinnesiden.

med Try to Forget You. Mandagsmorgen, solen den skinner. Det skal være stort sett ganske fint vær gjennom dagen I dag. Det skjer med I morgen. Fint igjen på onsdag. Torsdag meldt regn. Det kan da komme fredag, lørdag og søndag I helgen. Men I dag ganske fint. Og maks 20-21 grader. Betar det.

Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om økt kjøpekraft.
1: Støre har gitt deg 77 kroner i året, sier Listhaug og viser til at han i mai sa til Aftenposten at kjøpekraften er bedret mer under dagens regjering enn den gjorde på 8 år under Erna Solberg. Da økte kjøpekraften med drøyt 7300 kroner fra 2013 til 2021. SSB bekrefter også FRPs beregninger. Norges Bank peker på forventet økning fremover, svarer statsministeren.
0: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen i Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Venezuelas største oljeraffineri er ute av drift, melder Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd i etterkant av de kraftige jordskjelvene natt til torsdag forrige uke. Den første 16-delsfinalen i fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Canada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål i det 92. minutt. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Onsdag åpner store deler av bussveien på Nord-Jæren. Det gir buss hver 50 minutt på de mest trafikerte strekningene. En døgnåpen hovedlinje mellom Stavanger og Sandnes og 126 nye busser på de nye bussrutene i regionen. Columbus omtaler dette som den største omleggingen av kollektivtilbudet i Rogaland på mange år. Allerede i dag åpner Strandgata i Sandnes. Dermed er den sammenhengende bussveistrekningen mellom Sandnes sentrum og Hillevåg ferdig. Det skriver Aftenbladet. Statsforvalteren reagerer etter en kraftig økning i klager på barnevernet i Klepp, det skriver Jærbladet. I 2024 fikk statsforvalteren i Rogaland inn 6 klagesaker på barnevernet i Klepp. Nå blir barnevernstjenesten kalt inn til møte for å forklare utviklingen. Statsforvalteren vil undersøke om barn og familier får den hjelpen de har krav på, det skriver avisen. Og gladmaten er så vidt over for denne gang, og allerede nå rigges det til ny folkefest i Stavanger sentrum. I Vågen blir det storskjermvisning, konserter og aktiviteter i forbindelse med fotball-VM, og arrangørene håper på tusenvis av besøkende gjennom sommeren. Interessen har vært så stor at fotballfesten ble startet tidligere enn planlagt, og området i Vågen skal nå brukes til flere VM-kvelder og arrangementer, det skriver RA Stavanger. Eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol i dag og, ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris. Utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 19 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Et trafikkuhell tidligere i dag. En personbil kjørte ut av veien og inn i et steingjerde på Pollestadveien i Hå. Det var rundt 17:30. Utforkjøringen har medført en del skader på både steingjerde og på kjøretøyet. Fører av bilen, en mann i 50-årene, fikk førerkortet sitt beslaglagt, og politiet har opprettet sag. Ellers ute i trafikken akkurat nå så skal det flyte ganske fint. Det skal være fin flyt for de aller fleste på et jobb som ikke har tatt sommerferie enda, og for de som har tatt sommerferie og er ute i trafikken nå så tillegg.
4: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
2: Klokka har blitt 7:04. Kasper Werkman påvirker og preger nyhetsbildet i løpet av natten. Skal vi se på nærmere om få slags av i mellomtida. Sia med Unstoppable. God morgen!
5: Ja,

showet med Unstoppable. God mandagsmorgen. Vi skal senere få besøk fra Sanna Rana, som er valgt inn i sentralstyret. Det ble hun tidligere på Unge Høyres landsmøte. Vi skal få besøk fra Vetle Høyvik ved magasinet i dag, der vi ser nærmere på 16-delsfinalene som i gang, og Norges oppgjør i morgen mot Elfenbenskysten. Og vi skal til Sandnes kommune, for nå har de gitt en dusør på gjedda som sviver rundt både i Stokkelandsvannet, Bråstadvannet og i andre kommuner. Og med det en dusør på 30.000 i verdi av premier. Mer om det senere i morgenshowet. I dag, det som har preget nyhetsbildet i løpet av natten, det norsk idrett og ikke fotball. Tenk det! Victor Hovland, han imponerer på golfbanen, og han og verdens ener Scottie Scheffler, de klarte ikke å avgjøre hvem som ble mester i PGA-turneringen i Connecticut i går. Derfor skal de på ny runde i dag klokka 3 norsk tid. Det skjer etter at begge endte på delt førsteplass med 21 slag under par i natt. Victor Hovland ledet gjennom hele turneringen, men en svag start på siste runden kostet han ledelsen. Etter en dramatisk runde med flere birdier og bogeys og en times pause på grunn av øsende regnvær, så endte begge med par på det avgjørende 18. hålet. Den første som vinner hål 18 i omspillet tar hjem trofeet, og helt sikkert en god slump med penger. Ellers skal vi til Russland og Putin. Presidenten i Russland, Vladimir Putin, han sier han regner med at amerikanske forhandlere kommer til Moskva når USA har oppnådd en endelig avtale med Iran. Vi står klare til å fortsette forhandlingene og står klare til å diskutere alle detaljene. Det sa Putin i et intervju med journalisten Pavel Sarubin, gjengitt av statlige nyhetsbyråer i Russland. Putins uttalelse kom som svar på et spørsmål om forholdet mellom Russland og USA etter G7-møte i Frankrike, der USAs president Donald Trump sa at Russland bør inngå en avtale med Ukraina. I tillegg sier USA at deres samtaler med Iran fortsetter. Begge parter er enige om å avstå fra nye sammenstøt. Det opplyser en amerikansk tjenesteperson i en e-post til nyhetsbyrå AFP. Og så innrømmer også Vladimir Putin at ukrainske angrep mot landets energisektor skaper problemer. Akkurat nå opplever vi en viss drivstoffmangel, men ikke kritisk. Putin sier at hovedoppgaven nå å styrke luftvernkapasiteten og sikre drivstoffforsyninger, særlig på Krim. Ukraina kaller angrepene mot russiske energianlegg rettferdig gjengjeldelse for nesten daglige russiske angrep mot ukrainske sivile og energiinfrastruktur.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hva skal dere I sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb, blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
9: Haifaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: fest du skal i. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Gray i morgen. Showet vi skal etter hvert til denne gjeddekonkurransen også. I VM-magasinet så skal vi fortelle deg hvordan du kan vinne et splitter nytt par med hukkasko. Et splitter nytt par for hukkasko fra Sport 1 i VM-magasinet om litt. Og da skal vi snakke mer om blant annet det du skal få høre nå.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Norge på plass i Dallas og forbereder seg til 16-delsfinale mot Elfenbenskysten i morgen klokka 19.00 norsk tid. Erling Braute Haaland og resten av laget lander i Texas til 37 varmegrader, klart varmere enn i VM-basen i Greensboro. Kamparenaen har tag og aircondition, men dagens treningsøkt på Southern Methodist Universities anlegg kan bli krevende med en temperatur opp mot 38 grader. Julian Ryerson er usikker til kampen mot Elfenbenskysten. Høyrebekken fra Borussia Dortmund uteblei fra gårsdagens trening i Greensboro, men lårskade han påtok seg i kampen mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på pressekonferansen i helga at han ikke ventet at Ryerson ville bli klar. Ellers startet 16-delsfinalen i går når Kanada slo Sør-Afrika 1-0 i Los Angeles. Steven Eustachio ble matchvinner med sin scoring på overtid. I kveld spilles to kamper. Brasil møter Japan klokka 19, mens Tyskland møter Paraguay klokka 10:30 i kveld. Så til sykkel-NM i Stavanger, og det var Anders Skårseth som vant fellesstarten og tar med seg den norske mestertrøyen inn i Tour de France. 31-åringen fra UnoX slo Markus Holgaard fra Ålgård med 15 sekunder, mens Jonas Abrahamsen ble nummer 3, 39 sekunder bak. Tour de France starter lørdag i Barcelona, og det blir Skårseths første deltakelse i rittet. Så golf, og Victor Hovland og verdensener Scottie Scheffler møtes til omspill i PGA-turneringen i Connecticut i dag klokka 15. De to gikk inn i siste runde i delt ledelse, men ingen av de klarte å sette den avgjørende birdieputten på hål 18. Omspillet avgjøres altså i dag. Den første som vinner hål 18 tar trofeet. Og Ålesund er klare for sin første cupfinale i NM for kvinner etter å ha slått Stabæk 4-3 etter ekstra omganger i går. Der møter de Brann, som slo Viking 3-0 på Lyse Arena. Viking kom til semifinalen for første gang i klubbens historie på kvinnesiden.

0: Onsdag åpner store deler av bussveien på Nord-Jæren. Det gir buss hver 50 minutt på de mest trafikerte strekningene. En døgnåpen hovedlinje mellom Stavanger og Sandnes og 126 nye busser på de nye bussrutene i regionen. Columbus omtaler dette som den største omleggingen av kollektivtilbudet i Rogaland på mange år. Allerede i dag åpner Strandgata i Sandnes. Dermed den sammenhengende bussveistrekningen mellom Sandnes sentrum og Hillevåg ferdig. Det skriver Aftenbladet. Statsforvalteren reagerer etter en kraftig økning i klager på barnevernet i Klepp. Det skriver Jærbladet. I 2024 fikk statsforvalteren i Rogaland inn 6 klagesaker på barnevernet i Klepp. Nå blir barnevernstjenesten kalt inn til møte for å forklare utviklingen. Statsforvalteren vil undersøke om barn og familier får den hjelpen de har krav på, det skriver avisen. Og gladmaten er så vidt over for denne gang, og allerede nå rigges det til ny folkefest i Stavanger sentrum. I Vågen blir det storskjermvisning, konserter og aktiviteter i forbindelse med fotball VM, og arrangørene håper på tusenvis av besøkende gjennom sommeren. Interessen har vært så stor at fotballfesten ble startet tidligere enn planlagt, og området i Vågen skal nå brukes til flere VM-kvelder og arrangementer, det skriver RA Stavanger. Skya, eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol i dag også, ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris. Utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 19 grader i dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

Sigrid i morgenshowet i det fine flotte været. Vi våkner opp til ny uke. Mandag står kun to dager igjen av juni, som har gått rekordfort. Altså juni måned med VM og det ene og det andre. Festivaler og glamader som har vært. Juli står for tur, men først en fin mandag i vente. Strålende solvær og opp i 21 grader meldt i dag. Dette nå Toto med Rosanna.

Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folk som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Nordens krokodille blir den beskrevet som. Vi snakker om gjedda. Gjedda som er etterlyst av Sandnes kommune. Vi har fått med oss kommunikasjonssjef i Sandnes kommune, Tove Sæther Hageland. Tove, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, jeg så en Facebook-post der Sandnes kommune hadde lagt ut etterlyst 100 gjedder. Hva er greia?
1: Nei, altså greia er jo at det finnes mye gjedde i vannene våre, og det er rett og slett en uønsket art. Den gjør veldig stor skade på andre fisker, altså ørret og laks og fugleliv som vi ønsker å ha. Så nå oppfordrer vi folk til rett og slett fiske gjedde for å fjerne den fra vannene våre.
0: Hva slags vann snakker vi da?
1: Ja, det er blant annet Stokkelandsvannet og Bråsteinsvannet i Sandnes da. Og så er det jo også i Frøylandsvannet for eksempel. Ja.
0: Så det er både Sandnes kommune, men også Time og Klepp som er med på denne konkurransen her?
1: Stemmer det.
0: I tillegg til, altså det er jo kjekt å få gjedder på stanger, de er jo store fisker, men det er jo faktisk en dusør her når gjedder er etterlyst.
1: Ja, nå har jo Buas på Ålgård, de har arrangerer nå en fiskekonkurranse, så de har flotte premier. Hvis man da fisker og får gjedde på kroken, så kan man ta bilder av den, og så kan man vinne premier, rett og slett.
0: Vi ser også på posten at det er blant annet premier for 30 000 kroner som er fordelt ut over sommeren. I tillegg til at vi kan fiske gjedde og få premier, så har dere også sendt ingen ringer enn ordføreren Kenny Retore i aksjon. Han har fisket. Hvordan gikk det?
1: Jo, det gikk bra. De hadde jo, det var jo en liten konkurranse dette da, mellom de tre ordførerne i Sandnes, Klepp og Time. Så de hadde rett og slett en kastekonkurranse med stang.
0: Yes.
1: Ja, så jeg tror også de fikk en gjedde på kroken. Det er i hvert fall et flott bilde på Facebook her med gjedde.
0: Hvem okay, var det som var best å fiske? Var det Vålsund, eller var det Kenny som stakk av med seieren?
1: Det var ikke Kenny, tror jeg. Nei.
0: Kenny er veldig god springer da, vet ikke hva. Men du er Kjetil Maudal i Klepp også, han tror jeg kan være en god fisker.
1: Ja, jeg tror, jeg må faktisk innrømme at jeg vet ikke helt hvem som vant konkurransen.
0: Da var det i hvert fall ikke Kenny, for da hadde han sagt det.
1: Nei, da hadde jeg visst.
0: Ja. Vet du hvor lenge denne konkurransen her varer?
1: Du, denne konkurransen varer hele sommeren, så det er bare å finne fram stangen og hive seg ut med å fiske.
0: Fantastisk. Inn på Sandnes kommune så har de blant annet lagt en Facebook-post der du kan lese mer om dette. Og til slutt, du nevnte det litt også. Gjedda, den skaper altså et problem, så det er en morsom konkurranse, men det er jo et problem for dere i Sandnes Time og Klepp.
1: Ja, absolutt. Og det er jo grunnen til at vi er med og oppfordrer til dette. Gjedden er en fremmed art i regionen vår. Den hører ikke til her. Den er satt ut i disse vannene, og vi ønsker ikke å ha den der. Den lager mye trøbbel.
0: Gjør det. Tove, tusen takk for praten, så får man si skitt fiske til alle som skal teste lykken nå i sommer.
1: Det gjør vi. Yes.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk. Men det en plass
1: jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger det.
3: Har du hatt samme bank siden...
4: Peter.
5: Hei, skulle gjerne bestilt 3 innbakte pizza, stekt ris, 2 sweet and sour, 1 pepperbiff, 1 nummer 17 og 1 nummer 139.
3: Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no. Men det en plass jeg alltid må
1: innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger det.
6: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om økt kjøpekraft.
1: Støre har gitt deg 77 kroner i året, sier Listhaug og viser til at han i mai sa til Aftenposten at kjøpekraften er bedret mer under dagens regjering enn den gjorde på 8 år under Erna Solberg. Da økte kjøpekraften med drøyt 7300 kroner fra 2013 til 2021. SSB bekrefter også FRPs beregninger. Norges Bank peker på forventet økning fremover, svarer statsministeren.
0: Reporter Frode Sti. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge Verdens helseorganisasjonsdirektør Tedros Ghebreyesus. Temperaturrekorder er blitt slått i flere land de siste dagene, blant annet i Tyskland, Polen og Tjekkia, der det er målt rundt eller over 40 grader. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke er tilrettelagt for slike temperaturer. 5 personer skal ha blitt drept i russiske angrep i Ukraina i løpet av gårsdagen. I tillegg meldes det på Telegram om at et titalls personer er skadd. Angrepene skal ha rammet både byen Zaporizjzja, Kharkiv-området og regionen Sumy. Det brant i natt i en enebolig i Hegra i Stjørdal, og nødetatene meldte om full overtenning. Brannen meldt slått ned. Det skal ikke ha vært personer i bygningen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Onsdag åpner store deler av bussveien på Nord-Jæren. Det gir buss hver 5. minutt på de mest trafikerte strekningene. En døgnåpen hovedlinje mellom Stavanger og Sandnes og 126 nye busser på de nye bussrutene i regionen. Columbus omtaler dette som den største omleggingen av kollektivtilbudet i Rogaland på mange år. Allerede i dag åpner Strandgata i Sandnes. Dermed den sammenhengende bussveistrekningen mellom Sandnes sentrum og Hillevåg ferdig. Det skriver Aftenbladet. Statsforvalteren reagerer etter en kraftig økning i klager på barnevernet i Klepp. Det skriver Jærbladet. I 2024 fikk statsforvalteren i Rogaland inn 6 klagesaker på barnevernet i Klepp. Nå blir barnevernstjenesten kalt inn til møte for å forklare utviklingen. Statsforvalteren vil undersøke om barn og familier får den hjelpen de har krav på, det skriver avisen. Og glammaten er så vidt over for denne gang, og allerede nå rigges det til ny folkefest i Stavanger sentrum. I Vågen blir det storskjermvisning, konserter og aktiviteter i forbindelse med fotball VM, og arrangørene håper på tusenvis av besøkende gjennom sommeren. Interessen har vært så stor at fotballfesten ble startet tidligere enn planlagt, og området i Vågen skal nå brukes til flere VM-kvelder og arrangementer, det skriver RA Stavanger. Skya, eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol i dag også, ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris. Utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 19 grader i dag.
3: Dette er Morgenshowet.
4: Morgenshowet

0: Klokka har passert 8 her i morgenshowet. Ståle Solbakken, han har fått så, ja, bare det vetle etter han... Ja, mens en hel nasjon satt svikere foran TV-en med vennegjenger og venninner og unger og gamle, så håpte alle at Norge skulle slå Frankrike. Erling Braut Haaland skulle skåre 2-3 mål, men det ble B-laget mot Frankrike, og det har Ståle Solbakken fått smerte i høret fra fansen.
1: Ja, 100%. Det er det frem til nå i VM å handle kun om roing og Haaland og mål og bare hulling, så har det vært kun Solbakken i fokus. Han måtte forsvare seg for laguttaget. Han hadde jo selv en tirade på 7 minutter til pressen i går, der han forklarte hvorfor han gjorde som han gjorde. Så skjønner jo jeg at selvfølgelig en unge på 7, 8, 9, 10 år som ikke har fått gjerne sådde vågen på natt, og nå skal han endelig få se Haaland Ødegaard og Nusa og gjengen mot Frankrike i den kampen som på en måte hele landet har bygd opp til det siste halve året. Det er den alle har pekt seg ut, det er den folk ser sammen på storskjermer, så du sier, rundt forbi i hele landet, og så blir det et B-lag. Skjønner de, men jeg må si det, fra det sekundet jeg så det laguttaget, 100% enig i at det var rett. Bare, det var knapt 3 døgn mellom forrige utladning mot Senegal, og skulle du starte med det tilnærmet toppet laget da mot Frankrike, litt fortsatt med Senegal-kampen i beina, og slete deg ut der, kanskje ikke sikkert resultatet hadde blitt så mye annerledes der, og så dratt med deg det inn i en 16-finale hvor du eventuelt hadde røket ut, da hadde noen måtte forsvare det, så min personlige mening er 100% klink riktig til laguttaget. Ståle en jobb, det å få Norge så langt som mulig i VM, og alt det trumfer alt.
0: Ja, der sa du det. Det her er jo Ståle Solbakken sin jobb. Altså, det er jo ikke også to eller Geir som sitter på plagiatbar, eller en som... Altså, det er Ståle Solbakken som nummer 1 har fått Norge sammen med et par gode norske spillere til det første fotball-VM på 28 år. Og da må jo han få lov å ta ut det laget han vil selv.
1: Ja, det er ikke et omreisende sirkus der du skal vise frem de største elefantene i alle verdens hjørner, fordi at folk har betalt mange tusen. Og det går ikke an å bli sjokkert når du går inn og leser på Twitter at ja, men vi har betalt 10.000 for å se, og så er det dette noen må...
0: Infantino kan vi spille en kamp på ny.
1: Ja, det er ikke greit. Ja,
0: det er trist, men ja, det forstår jeg.
1: Kjempeposisjon å sette seg i en posisjon der du vinner 2 kamper og kan spare spillere. Når det er så kort tid mellom kamper, klima er utfordrende, og så får du den muligheten. Det er jo,
0: og den muligheten får vi i morgen, for da skal Manchester møtes i 16-finalen. Men jeg vil bare si en ting også. Altså, nå var Frankrike veldig god i starten, og det kunne fort stått et par mål ekstra, hadde det ikke vært for Gandalitten Egil Selvik i mål, som stod veldig bra. Men Norge, de var gode i andre omgangen. Altså, brente straffespark, brente store målsjanser. Norge kunne fått med seg et resultat derfra.
1: Ja, de kunne det, og jeg husker ikke hvor lenge det var spilt når Jørgen Strand Larsen bommet på det straffesparket, men sant, du hadde fått momentum inn i kampen, og plutselig et par bytter der, så hadde du gjerne jakt 3-3.
0: Ja, og skal opp hadde store sjanser.
1: Ja.
0: Norge viste med B-laget sitt, ok, de ble stort sett kjørt over, i hvert fall i første omgangen, men dette må jo også være sånn, hvis du bare glemmer hvem som startet, vi har faktisk mulighet til å endre på laget. Og
1: husk det, sant? Det var jo ikke et samspilt lag til at de har spilt litt på trening med denne, eller han har aldri startet en landskamp sammen. Og det å plutselig skal bli samspilt, kastet inn mot kanskje verdens beste landslag, det står det respekt av, så de gjorde ikke bort, selv om det var en røff start. Jeg tror Bjørkan hadde grei puls der de første minuttene og tenkte, hva er dette slags nivå? Ja,
0: men en annen som ble kastet inn i det, det var jo gledelig for regionen her, Henrik Falkner, vikingspiller. Han startet, det var nok ikke mange som trodde det. Jeg synes han kom ganske godt ut.
1: Ja, han spilte modent, klokt, og hadde vel en nesten brøler der Egil Selvik kom inn og redde foran, men jeg synes både Falkner og egentlig det alle gjorde en grei jobb, og så ser du jo på en måte at det er en viss nivåforskjell, men de skal være stolte alle sammen, så er det jo, må det være litt kjekt for harmonien i gruppen, og nå sitter de der, de skal spille 16-finale i morgen, hele troppen har fått minutter, har fått spille, har fått kjenne dette her VM, sitter igjen med en opplevelse når de skal reise hjem om forhåpentligvis 3-4 uker. Alle har på en måte vært og prøvd seg, så det, Det er ikke verst.
0: Var det noen derfra du tenker, oi, han her bør vi seriøst vurdere å starte mot Elfenbenskysten? For det er vi som bestemmer det. Det er jo ikke Ståle Solbakken lenger.
1: Ja, det er folkets lag, og da må folket få bestemme. Det er folket som betaler. Nei, jeg tror ingen kommer til å gå inn i det laget. Det er sånn, selvfølgelig. Egil Selvik gjorde en fantastisk kamp, var Norges beste mann, men du går ikke inn og bytter en keeper på dette scenarioet. Det gjør du ikke. Jeg tror ikke det er noen av de som kommer til å starte, men de... Oscar Bob, sant?
0: Ja, det er det åpent. Oscar Bob mot Alex Sørloth. Jeg tror ganske sikkert på at Sørloth starter, men ja. Tenk på midtbanen, der er det jo i hvert fall en posisjon som kan være åpen. Fredrik Ørsnes var jo den eneste som startet igjen, ble kastet ned på høyre bekken, og så kan vi fortsette igjen i og med at Julian Ryerson er skadet. Og så har du Kristian Thorsvedt, var ikke god, ble byttet ut i pause, kanskje en liten skade. Men siste mann er jo en som imponerte meg, i hvert fall Telo Åsgaard, ja. Skåret et fint mål, og var egentlig, mistet ballen litt et par ganger. Kan ha med relasjonene som du nevner her, og kanskje litt at han ble spilt i noen situasjoner som gjerne Martin Ødegaard og Sander Berge ikke ville spilt han i. Til Åsgaard synes jeg kom fint ut av det.
1: Han er en joker og en som tilfører Norge noe annerledes, ja. I en indreløperposisjon, og har jo vært litt sånn han kom inn på i fjor høst og skårte 4 mål. Han er en målskårer. Han har hatt en trøblet sesong han også i Skottland, og ikke vært i stor form, men er jo en som kan komme inn og gjøre en jobb, men jeg tror Norge går for det samme laget, og av de som starter fra Jugasib mot Senegal.
0: Og ikke Jørgen Strand Larsen starte foran Erling Brattholand?
1: Nei, da må man ha en folkeavstemning til, tror jeg.
0: Da var det fortjent kritikk til den slags sjefen som har styrt. Han har fått Norge med videre, 2-2 seier før denne Frankrike-kampen, og så er det Elfenbenskysten. Og kampen mot Elfenbenskysten, den blir ikke bare tøft på grunn av motstanderen, det er også et klima som vil spille inn der. Senere i morgen kjører vi mer om det, eller senere i VM-magasinet mer om det. I tillegg så har du muligheten til å stikke av med premier denne uka her. På fredag så skal vi trekke bort et par med hukkasko fra Sport 1. Sport 1 som er sponsor denne uka her. Vi skal trekke bort et par med hukkasko inn på våre sosiale medier, så kan du se hvordan du blir vinneren av disse flotte skoene.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: følg oss på våre sosiale medier, så skal vi fortløpende få lagt ut konkurransen der du kan vinne Hoka-sko fra Sport 1, som vi deler bort denne uka i VM-magasinet. Vi har diskutert laguttaget, Vetle, og før vi gikk på nå, så diskuterte vi hva som potensielt vil skje hvis det blir ekstra omganger når Norge møter Elfenbenskysten i morgendagens kamp klokka 20 i Dallas. Det kan fort være et scenario der det blir straffesparkkonkurranse. Vil du da bytte inn noen av disse her som fikk spille kampen mot Frankrike til å ta straffespark?
1: Hvis du skal være sånn at alle skal få spille, så må du jo faktisk skrive inn på den eneste spilleren som ikke har fått spille til nå. Ja. Sander Tangvik, keeperen. Og han en joker. Han har reddet mange straffespark. Reddet vel også i debuten i Tyskland.
0: Ja,
1: i Bundesliga for kort tid siden. Og tenk hvis det er han som kan bli byttet inn etter 120 minutter, og så redder han 3 straffer og sender Norge til kvartfinale.
0: Ja, for det var jo trender i fotball. Altså både når det kommer til taktikker, skal du spille 4 bag, 3 bag, skal du ha sånn tiki-taka, Barcelona inspirert. Trendene nå er vel mest korte legges av sokkene nede på anklene og
1: drikkepauser.
0: Men det er også trender det å bytte inn på en keeper rett før straffesparkene skal tas, som på en måte kan sette ut motstanderen litt. Du husker Nederland gjorde det et mesterskap der de bytte inn Tim Krul, tror jeg det var i det 119. minutt, og det funket jo. Kepa Jesse Gabala, han stod i mål for Chelsea i en cupfinale og skulle bli byttet ut rett før straffesparkkonkurrens. Han nekta, sa han det stående, og da tapte de straffesparkkonkurrensen. Men Sander Tangvik nevnte du, ja. Jeg har sett litt på straffesparkstatistikken til de 3 keeperne Norge har med. Du har med Ørjan Horshol Nyland, som har vunnet cupfinalen med Hødd som underdog, så han har i hvert fall erfaring fra straffesparkkonkurrensen, selv om det er snart 30 år siden. Han har reddet 7 straffespark og sluppet inn 35 av de 42 straffesparkene, så han reddet 7 av de.
1: Bra prosent.
0: Bra prosent. Senest det kom i 2024-2025 sesongen for Sevilla. Før det skal vi tilbake til 2018-2019 sesongen. Egil Selvik, veldig god med Frankrike. Han har reddet 6 straffespark av 26. Sist jeg kom i årets sesong mot Leicester for Watford. Og så har du din gullkalv, Sander Tangvik. Litt sånn overraskende ble tatt med til VM. Han har stått i mål på 25 straffespark og reddet 7 av de. Det er ganske bra statistikk, reddet som du nevnte i sin debut for Hamburg, eller Hamburger Esch Sportsverein. Og før det så reddet han, han er ikke gamle karen. Han har reddet ganske mange på kort tid. Så ja, kanskje det er det.
1: Ja, han er i momentum og har farske selvtillit, så du har jo ingenting ja å tape hvis du kommer inn på som keeper. Det er ingen som forventer noe. Derfor er det alltid en gull posisjon å være i som keeper.
0: Hvem 5 skal ta da? Erling Braut Haaland er jo klink nummer 1. Erling tar?
1: Ja, du må ta de offensive spillerne. Ja, det er vanskelig å si. Lenge siden jeg har sett ja Norge i en straffesparkkonkurranse. Haaland må ta.
0: Erling tar han.
1: Ørsnes
0: men tar han det første, eller tar han det siste? For potensielt så vil du jo ha han til å avgjøre det hele. Men det kan jo
1: jeg
0: komme til...
1: Jeg tror det beste er å starte bra, altså.
0: Starte med Erling?
1: Ja, starte.
0: Nummer 2, Martin Ødegaard?
1: Kanskje. Ørsnes.
0: Ørsnes er bra.
1: Ja.
0: Andre som kan være gode.
1: Nei, Sørloth. Folk Patrick som er vant med å score mål. Ja, Patrick Berg. Spørsmålet ikke han nærmer seg en startplass. Kanskje har jo vist at han har vært veldig god i de kampene han har spilt.
0: Til å skal ha 3 straffespark. Aldri bomma skårte også i denne kampen der han kom inn og skårte 4 mål, tror jeg det var. Mot Moldova var det vel. Så Telo Oskar er jo en potensiell straffespark eksekutør.
1: Ja, Sander Berge.
0: Sander Berge, han tar straffespark. Det er i hvert fall, det er vanskelig.
1: Vanskelig, sier jeg. Nå drømmer oss litt vekk. Men for å komme til denne straffekunken ja, så må vi jo forbi Elfenbenskysten. Mens Senegal, som har snakket mye om i VM-magasinet, er på vei litt ned. Og så har du Elfenbenskysten, som er, som har vært bra. Det er jo et defensivt, veldig godt organisert lag. De gikk jo gjennom VM-kvalifiseringen med 25-0 i målforskjell og slapp ikke inn et eneste mål. Har sin styrke i kontringsspillet og to gode kanter som kan skape det store. Det er et lag som sjelden har mye ball eller opptatt av å ha mye ball. Det er ikke mye possession-statistikk som er trenerens hjerte nærmest, men det er et veldig godt organisert lag som vi må bryte ned, så spent på hva slags kampbilde vi får se der fra Elfenbenskysten, som for øvrig er verdens største produsent av kakao.
0: Det,
1: ja, det er en fun fact om
0: det.
1: Men nei, hva tror du?
0: Jeg tror jo at Norge er øresmå favoritter. De har kvalitet, de har fått hvile Etter noen dager der det meste dreide seg om hvem som skulle starte mot Frankrike, så har de jo også en Erling Braut Haaland. Jeg tror hvis Norge skal ha suksess i fotball-VM, så må de gi ballen til Erling, og de må være skarpe bak. Altså, de må være litt heldige. Ingen lag vinner et mesterskap uten å være heldige. Og du har også en sånn statistikk på at alle lag som vinner et VM, de har gått på en smell. Jeg vil ikke si at Norge gikk på en smell med å tape mot Frankrike, men Argentina i 2022 gikk på en smell mot Saudi-Arabia, og tapte de 2-1
1: der. Åpningskampen.
0: Åpningskampen Frankrike gikk på en smell i 2018. Så det er en sånn en sammenheng på det, men så lenge du har Erling Braut Haaland på laget, så føler du kan jo slå hvem som helst.
1: Ja, ja. Vil alltid skabe sjanser, men det det å tette igjen bak og unngå kontringer imot, for det jo der de kan straffe oss først og fremst, dette Elfenbenskysten som vant jo Afrikamesterskapet for bare 2-3 år siden, og et lag på full vei opp og frem i et kontinent som virkelig har gjort det bra i VM, der veldig mange afrikanske lag har gått videre, og det jo litt kult da.
0: Ja, fantastisk, og et veldig lite land som gikk videre, skal vi snakke mer om øyeblikk.

0: NRK-basert halv ni. Et av de minste landene noensinne som har vært med i et fotball-VM, det er Kapp Verde. Et skikkelig ferieparadis med kun litt over en halv million innbyggere, om jeg ikke tar helt feil. Praia, hovedstaden, de er mot alle odds med din favorittkeeper, Vosinha, bagerst i mål. Videre, Kapp Verde, videre. Hvordan i all verden er det mulig?
1: De er på sitt livs største eventyr. Helt spesielt kom seg gjennom og spilte uavgjort mot Uruguay der, og sendte de ut og gikk videre mot alle odds.
0: Det er Såg du det at Uruguay sin fotball... Hva kalles det da? Football Federation, altså fotballforbund. De hadde jo bestilt... en sånn privatfly til spillerne som alle skulle flys hjem etterpå. Nå kansellerte det der. De var i skam over å røyke ut av gruppespillet, så alle måtte ta vanlige fly, commercial flights tilbake hjem. Da var ikke spillerne fornøyde, men da var de... Som fortjent, sa fotballforbundet.
1: Ja, ja, ja. Og at Kapp Verde nå forberedte seg på en 16-finale i sitt første VM. Altså, de hadde vært fornøyde om de hadde tapt de tre kampene i gruppespillet og reist hjem og blitt nasjonalhelter for alltid.
0: De har altså ikke vunnet en kamp.
1: Nei, nei, nei. Det er helt, helt sykt, det er det.
0: Og det er jo litt, tre uavgjorte kamper.
1: Ja, ja, og da får du sånn øyeblikk når du kan si mye om at VM har blitt utvidet, fått flere lag og flere land og flere nasjoner med. Men da får, kan du få sånn øyeblikk som dette her, denne lille øygruppen som er mest kjent for skilpadder og vannsport og vulkaner, og faktisk en øygruppe der det ikke bodde folk før 1456. Da var det ingen befolkning. Oi. I Kapp Verde før portugiserne kom og tok koloni over øya og begynte å befolke Kapp Verde. Så, og nå skal de opp mot selveste Lionel Messi og Argentina på lørdag.
0: Tenk det, altså du har en 39 år gammel mann som er tidenes mest skårende i et fotball-VM, og mens Norge og Ståle Solbakken sparer sine unge, talentfulle, topptrente spillere, så har du en altså 39 år gammel gutt som stiger på banen til 60 minutter i en kamp. De allerede er videre mot Jordan. Hele stadion, altså jeg leste at det var 9 av 10 på tribunen, jeg husker ikke hvor mange supporter som var på stedet, men 9 av 10 hadde på seg Messi-drakt, hadde de tatt statistikk på. Og så får han frispark, og så bare plasserer han i
1: hjørnet. Ja, muren, eller det sier det på muren.
0: Ja, ja,
1: helt, helt vildt.
0: Seks mål
1: i gruppespillet. Kan du ende på 10-11? Kan du score 3 mål mot Kapp Verde på lørdag?
0: Ja, det er, rekorden over dette er jo Just Fontaine. Det var det første VM som ble spilt noensinne i 1930.
1: Det var 1958. Han spilte for Frankrike, han spilte kun ett VM, skorte 13 mål i ett VM. Skikkelig sånn, hvis du er i, mens vi er i radio, artistverden, one hit wonder. Dette var one VM wonder. 13 mål på ett VM der, og så hørte du aldri noe mer fra han, men han fortsatte rekorden sin.
0: Og det var jo en tid der det var sånn, de gikk jo på gader, hvem vil stå i mål? Jeg vil, var du spilt keeper for? Nei, men ok, du blir med til fotball-VM. I år er det jo å score 6 mål på 3 kamper, det er helt vilt.
1: Det er det, og det kan bare fortsette. Så jeg tror nok Messi starter på lørdag mot Kapp Verde, for å se om de kan gjøre et under. Ellers så var det jo en vanvittig kamp i helga med Østerrike. Du fikk med deg det?
0: Ja, 3-3. Jeg så noen videoer for dette her. Det var en, og vi er jo glad i kamper med mye mål, men jeg fikk med meg at når Algerie gikk opp i 3-2 mot Østerrike på overtid, så ble det krangel på benkene, og det er fordi at med uavgjort resultat, så hadde begge lag gått videre. Og da hørte jeg at det var litt sånn, vi ble enige om uavgjort. Mm. Var det korrupsjon?
1: Veldig vanskelig å si, men begge lag så ikke kampen, men jeg tror de var komfortable med 2-2, begge videre, og så skårer Algerie med Mares der på overtid, og Østerrike blir forbannet. Da er Algerie videre, og Østerrike ute, og så kaster de alle mann i angrep, og får det målet 3-3, så gjør at begge går videre. Når du ser det målet, du kan ikke si at de jordspå lot de slipper til heller. Vanskelig å si hva som foregår i kulissene.
0: Ja, det bytter inn på Sasa Kalajic, som noen vil huske fra Wolverhampton til å si, er jo en spiller jeg har spilt mot før. Vanvittig høy og sterk, har ikke skårt sånn sykt mye mål.
1: Dukket opp på et innlegg der og stenger
0: han. Han kom inn i de nette 15 minutter.
1: Ja, første sparket på ballen. Ja. Sender han de videre. Uff.
0: Nei, men en målrik kamp, det er mer for glad for å både se og oppleve. Mer om både klima og Kanada, som er videre, skal du få senere.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Klokka den nærmer seg kvart på 9 Norge 11, men just den store snakkesen i morgen klokka 7 i Dallas i 37-38 varmegrader. Det er det meldt når vi skal trene i dag, vet du. Men stadion, det ikke sikkert det blir like varmt inne på stadion.
1: Nei, det god aircondition, det har de. De går jo nesten ikke an å puste eller bevege seg eller klare 90 minutter i høy intensitet hvis du ikke får, får litt aircondition. Så det er vanvittig bra stadion på den måten, liksom som så i Qatar. Selv om det er koke og er varmt, så sirkulerer det godt med luft der inne, og det vil jo gjøre i morgen også. Selv om det blir nesten sikkert verre på treningen i dag. Jeg vet ikke om de trener inne på stadion eller får lov til det, eller om de trener på utenfor, men 37 grader likevel, det er mye. Det er mye væske som har gått tapt. Det er mye, nei, det blir beintøft uansett.
0: Går de videre, så møter de vinneren av Brasil-Japan. Det er en kamp som spilles i kveld klokka 7. Det er særlig Brasil.
1: Ja, både Brasil og, men tenk å på en måte, tenk å bygge opp til en gjenforening, en reunion mot Brasil. Norge har jo aldri tapt en fotballkamp mot Brasil. Brasil har jo ønsket og invitert Norge på treningskamp de siste to årene, men fått nei fra Norge. Jeg vet ikke om det er fordi de ikke vil fly ned til Rio, eller om de vil bare opprettholde denne statistikken. Men det er jo deilig å gå inn i en eventuell åttendelsfinale og vite at du har aldri tapt mot Brasil. Og det kan fort skje. Det er et mye svagere Brasil-lag enn det vi har sett tidligere. Rekten nok har det i Vinicius Junior og Cunha og masse offensivt og egentlig bra forsvar også. God keeper, men der er muligheter mot det brasilianske laget, men jeg tror ikke Brasil får det veldig enkelt i kveld, for Japan er jo et av de lagene som har sittet som en maskin så langt, og de kan fort overraske i kveld mot Brasil, så selv om vi selvfølgelig håper at det blir Norge-Brasil i åttendels.
0: Fort gjort å undervurdere Japan. De har ingen sånne store stjerner i europeisk fotball. De har noen som er toppskårere i Eredivisjonen i Nederland. De har en veldig god Maeda som spiller i Celtic, og Kamada da, som kanskje er mest kjent for sine minutter i Crystal Palace, men de er hardt arbeidende.
1: Det er det, det er et kollektiv. Det er jevnt over god kvalitet på hele laget. De er gode defensivt, gode offensivt, skårer mye mål, er kjekk å se på, vanvittig intensitet i både presspill og så Japan kan fort overraske mot Brasil, men nei, det er ingenting hadde vært. Tenk hvis vi vinner i morgen, selv Brasil går videre, og har vi hele uka bygget opp til søndag kveld 5. juli, Norge mot Brasil, og så vinner vi den, og så er det kanskje Tyskland som vi får se i kvartfinalen.
0: Å, fantastisk. Ja. Norge, Brasil eller Japan, hvis Norge går videre, så møter altså vinneren av Elfenbenskysten og Norge, Brasil, Japan 5. juli, som Vetle nevnte, klokka 10 norsk tid. Det er cirka klokka 4 lokaltid, og den kampen blir spilt på samme stadion som Norge har allerede spilt på MetLife i New Jersey, så klima vil være vennlig for Norge i den kampen der.

0: i all Norge-hysterien og innbytter av hvem som skal starte og hvem som skal komme inn i en potensiell straffesparkkonkurranse, så har vi jo glemt gårsdagens kamp, første 16-delsfinale, og det var et av vertslandene som imponerte.
1: Ja, Sør-Afrika mot Kanada som spiller på hjemmebane og som har vært gode så langt. Det var en jevne kamp. Til slutt så var det jo Kanada som gikk videre, men måtte vente til overtid før kanadierne gikk til himmels.
0: Ja, Stefan Østarkio som ble matchvinner, rører en intervju etter kampen der han snakket om at han hadde mistet sine foreldre nylig og fått en datter, ganske rørende. Han tok til tårene, forståelig nok. Flotte bilder i Los Angeles.
1: 2 minutter på overtid, ja. Tenkte
0: litt synd at Canada vunnet sin siste kamp i gruppespill. Så hadde de spilt hjemme i Canada, men på grunn av de tapte om andre plass var de i Los Angeles. Men jeg tror ingen kanadier er misfornøyd med det når de kom seg videre. I kveld så har vi nevnt de som skal i aksjon, men du kan jo repetere hvem som spilles i kveld.
1: Ja, det er jo nå kjekt når vi kommer inn i slutspillet her. Vi får se kamper på normale tidspunkt, se storlag på normale tidspunkt uten å ødelegge hele døgnrytmen. Så Brasil, Japan klokka 7 i kveld, det er jo skikkelig primetime både for voksne og for unger. Du har Tyskland, Paraguay klokka 10:30 på kvelden. Det blir en veldig god kamp. Se det tyske laget som spiller seg bedre og bedre utover mesterskapet. Paraguay som vi ikke har snakket mye om, har liksom gått under radaren, men tror du de kan overraske mot de mannskaft.
0: Jeg spiller han der Roque Santa Cruz.
1: Ja, det er han jeg tenker på.
0: Paraguay. Tyskland er jo litt sånn, hva var det du sa tidligere, at fotball er en sport med 22 menn, og så vinner Tyskland til slutt. Jeg synes allikevel tyskerne som ikke roterte så mye på laget, de tapte mot Ecuador. Får vi se, Ståle Solbakken, har du gjort en genistrek? Har tyskerne gjort det motsatte? Men du forventer jo at de skal komme hele veien egentlig, mot semifinalen i hvert fall.
1: Ja, forventer at Tyskland tar den kampen der, men så er det litt synd da at den, en av de kjekkeste kampene i dag, en som jeg virkelig har sett frem til, den spilles klokka 3 på natta. Det er Nederland mot Marokko. Nederland som har sett bondsolide ut, rekner nok møtt litt svag motstand i enkelte av kampene i gruppespillet, møter også Marokko som må være et av verdens beste landslag, ligger høyt oppe på FIFA-rankingen og imponerer alle nesten hver eneste gang de tar på seg fotballskolen og går ut på en bane, så den kampen synes jeg er helt opp.
0: Ja, kanskje verdens mest undervurderte landslag også. De har ikke tapt en kamp på jeg vet ikke hvor mange år, og hadde de denne kampen mot Senegal i Afrikamesterskapet tidligere i år, der de egentlig vant og tapte og så videre. Noen gikk av banen, og ja, de vant i hvert fall offisielt. Og spilte også 1-1 mot, var det 1-1 mot Norge? Var det 2-2?
1: Ja, 1-1
0: mot
1: Norge,
0: i hvert fall før.
1: Semifinal for 4 år siden, sant?
0: Ja, ja, det er sånn, Marokko er et vanvittig godt lag. Tror du at Nederland, som er outsider for flere, kan slite mot de i natt?
1: Ja, det tror jeg. Det er en helt åpen kamp. Ikke en kamp du setter på tippekupongen, tror jeg, men kanskje lite mål kan fort gå til ekstra omgang av den kampen der, mens det virkelig er i morgen. Tenk det, klokka 7. Norge mot Elfenbenskysten.
0: Det skal vi lade
1: mer om. Beste sendetid.
0: Ja, det skal vi ta mer om i morgen i VM-magasinet. Inn på våre sosiale medier så skal vi denne uka på fredag trekke bort en heldige vinner som får nydelige hukkasko ifra Sport 1.

0: Her VG-nyhetene. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, det mener Verdens helseorganisasjon.
1: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
0: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen i Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone giftet seg som 18-åring og mener kvinner ikke bør ha stemmerett. Stone sier kvinner skal underkaste seg ektemannen og fremmer tradisjonelle konservative verdier. Les mer på VG.no. Den første 16-delsfinalen i fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål i det 92. minutt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Onsdag åpner store deler av bussveien på Nord-Jæren. Det gir buss hver femte minutt på de mest trafikerte strekningene. En døgnåpen hovedlinje mellom Stavanger og Sandnes og 126 nye busser på de nye bussrutene i regionen. Columbus omtaler dette som den største omleggingen av kollektivtilbudet i Rogaland på mange år. Allerede i dag åpner Strandgata i Sandnes. Dermed den sammenhengende bussveistrekningen mellom Sandnes sentrum og Hillevåg ferdig. Det skriver Aftenbladet. Statsforvalteren reagerer etter en kraftig økning i klager på barnevernet i Klepp, det skriver Jærbladet. I 2024 fikk statsforvalteren i Rogaland inn 6 klagesaker på barnevernet i Klepp. Nå blir barnevernstjenesten kalt inn til møte for å forklare utviklingen. Statsforvalteren vil undersøke om barn og familier får den hjelpen de har krav på, det skriver avisen. Og gladmaten er så vidt over for denne gang, og allerede nå rigges det til ny folkefest i Stavanger sentrum. I Vågen blir det storskjermvisning, konserter og aktiviteter i forbindelse med fotball-VM, og arrangørene håper på tusenvis av besøkende gjennom sommeren. Interessen har vært så stor at fotballfesten ble startet tidligere enn planlagt, og området i Vågen skal nå brukes til flere VM-kvelder og arrangementer, det skriver RA Stavanger. Eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol i dag også. Ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris. Utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp i 19 grader i dag.
3: Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Sein i morgenshowet, en strålende start på denne mandagsmorgenen her. 29. juni i solskinnsværet opp mot 21 varmegrader spådd i dag også, så det blir en fin start på uka. Mens Norge forbereder seg til 16-delsfinale i Dallas mot Elfenbenskysten i morgen, så forbereder Viking seg på eliteseriestart igjen i juli, for 12. juli. Da skal serielederne i aksjon igjen borte mot Sarpsborg 08. En av de som har sett kamper i USA, det er Viking-trener Morten Jensen. Morten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og vi må starte med fredagen og Henrik Falkener som startet og gjorde det veldig fornuftig i sin VM-debut mot Stjernegalleriet for Frankrike. Hva er din dom av din elev?
1: Ja, det var fantastisk kjekt å se en vikingspiller i startelveren for Norge et VM. Det var stort for oss alle, så synes jeg han kom greit under det. Selvfølgelig er det jo tøft når du møter kanskje verdens beste angrepsrekker, så han fikk prøvd seg mot det aller beste. Det lover jo bra før vi skal ut i det selskapet selv senere i høst.
0: To av de spillerne du har vært med på å hente, Joe Bell og Henrik Falkner, har jo startet og gjort det veldig bra når de har fått mulighetene i fotball-VM. Hva er det du ser i disse her to?
1: Nei, det er jo det at det er gode fotballspillere, og de har vært veldig flinke til å ta læring hele veien i tiden sin her i Viking, og de er sultne og nysgjerrige og ønsker å bli bedre fotballspillere, og så i tillegg til at de er fantastiske mennesker utenom, så selvfølgelig hjelper på oss, og det gjør oss utrolig stolte at vi har to representanter fra Viking, og mange ex-spillere fra Viking også der borte, så det er gøy å følge fotball-VM når man har sånne linker til spillerne.
0: Ja, du fikk jo følge noen av de fra beste sitteplass også. Hvordan var det å reise tilbake til USA, New York, i dine gamle trakter der du herjet som college-spiller?
1: Ja, det var veldig kjekt. Det var utrolig stort, og jeg synes så langt har vært et veldig vellykket fotball-VM, sånn arrangementet med sikt og med stemning på tribunen, og ikke minst de prestasjonene som Norge også har levert, i hvert fall i de to første gruppespillskampene, har vært en fornøyelse å få med seg, så det ble minner for livet for hele familien der borte, så det var godt å få feriert litt og sett fotball som en tilskuer og ikke i jobbregi.
0: Så må vi jo spørre, det har vært en sånn stor diskusjon her til landet, har du kanskje fått med deg også, der Ståle Solbakken valgte å rotere, gi alle muligheten, og spør du meg, så synes jeg at de som fikk sjansen leverte egentlig ganske bra med Frankrike, og resultatet lyger litt, men hva ville du, når vi har Norges beste trener med oss på telefonen, hva synes du om måten Ståle Solbakken håndterte laguttaget på, med tanke på at det er kamp allerede igjen i morgen?
1: Nei, jeg hadde gjort akkurat det samme. Alt handler om å komme seg lengst mulig i det VM der, og unngå både slitage, både fysisk og mentalt, og eventuelt karantene som kunne komme mot Frankrike, og det hadde ingen garanti heller for at det toppet Norge hadde slått det toppet Frankrike og tatt gruppeseier. Så ville nok gjort det samme, og passe på at vi har fullt med energi og få jobbe mer med den elveren inn imot Elfenbenskysten som allerede kom i morgen, så jeg tror det veldig fornuftig av Ståle, og så har jeg også full forståelse selvfølgelig for de som hadde reist langveis for å få med seg gruppefinalen og gjerne håpet for å se Ødegård og Haaland og sånne ting, men jeg tror det var veldig fornuftig i den all den tid at Norge hadde faktisk muligheten til å kunne spare de også og tenke neste steg her i VM.
0: Eneste feilen var vel kanskje at han ikke tok et Zlatko Trippic, for han hadde skårt og redusert til 3-2, så Norge hadde hatt mulighet.
1: Ja, han hadde nok satt den straffen der, og jeg ganske, vi snakket litt om det på kontoret i morges også, at når du skal inn mot Elfenbenskysten, så kan du fort bli avgjort på straffekunk, og hvis du ser i den elveren der, i hvert fall med Julian og Gude nå, så vil jo Zlatko fort vært en som de hadde hevet ut på hvis det tikket inn 115-116 minutter, og det gikk mot straffekong, så ville jo han vært en vi hadde stolt veldig på hvordan han skulle sette en straff, altså.
0: Mm. Hadde det. Kanskje derfor også Sander Tangvik er med. Jeg leste hans straffehistorie på Transfermarket. Han har en ganske høy prosent i antall redda straffespark i keeperen i Hamburg. Du, vi må snakke om Viking også. Dere er tilbake igjen, ja. 12. juli. Hvordan blir de to resterende ukene før dere starter mot Sarpsborg igjen?
1: Nei, de blir veldig kjekke. Nå har vi to gode økter her i Stavanger før vi reiser i morgen til Danmark og opp imot Kolding, og skal møte Sønderjyske på fredag, så det gleder vi oss skikkelig til. Så vi skal stoppe på veien og så finne oss et hotell der man skal sette oss ned og se landskampen og få et godt måltid og så, så blir det en kjekk seanse for, for laget å se den kampen samlet og så skal vi hjem igjen på lørdag og så har vi fri på søndag og så det full treningsuke inn imot Sarpsborg og Lotta som venter oss neste søndag så det gleder vi oss skikkelig til og så kommer Joe Bell i løpet av neste uke tilbake igjen og så det samme, alle får vi se med Henrik Falkner da, hvor langt Norge kommer.
0: Så Joe Bell aktuell for å spille 12. juli?
1: Ja, absolutt. Så han kommer hjem, tror han på trening 7. eller 8. juli, så, så han i Europa allerede, eller øyeblikk, så han greier å avklimatisere seg ganske bra i forhold til tidszonen og sånt i hvert fall.
0: En annen som kan bli aktuell Romano Postema, som dere hentet i FC Groningen i Nederland. Hva kan du si om den nye spissen?
1: Jo da, vi hadde en internkamp her på lørdag, og da nettet 1-0-målet til en av laget, så virker friske, og, men han ble ikke klar mot Sarpsborg, for det overgangsvinduet ikke åpnet, så det først neste kamp igjen, han kan være tilgjengelig for spill for oss i seriesammenheng, men ja. Litt fint inn i gruppa, og har litt sånn fox in the box attributter med gode bevegelser og to gode avslutningsføtter, så skal det bli spennende å få jobbe mer med han.
0: Mye å glede seg til, både for det norske landslaget, men også Viking med seriestart igjen, og ikke minst en trekning til Champions League. Tenk det, Morten, snart er det trekning til Champions League, og det er jo ikke baller.
1: Ja, det blir stort. Så, men nå har jo Falkner fått god erfaring mot det franske stjerner, så han får komme hjem med nyvunnen erfaring og spre det videre til spillergrupper.
0: Jeg gleder oss. Morten, takk for praten. Hva tid trener dere i dag helt til slutt? Er det åpent for publikum?
1: Ja, det bare å komme. Treningen begynner cirka om en times tid, sånn kvart over ti, og så samme i morgen, da trenger vi litt senere, og da klokka 12, men det åpent for de som har skoleferie, og, eller anledning til å komme og kikke, så det var kjekt, ja.
0: Takk for praten!
1: Yes, like så. Ha det bra!

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møter som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge på plass I Dallas og forbereder seg til 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I morgen klokka 19.00 norsk tid. Erling Braut Haaland og resten av laget lander I Texas til 37 varmegrader, klart varmere enn I VM-basen I Greensboro. Kamparenaen har tak og aircondition, men dagens treningsøkt på Southern Methodist Universities anlegg kan bli krevende med en temperatur opp mot 38 grader. Julian Ryerson usikker til kampen mot Elfenbenskysten. Høyrebekken fra Borussia Dortmund uteblei fra gårdslagens trening I Greensboro, men lårskade han pådrog seg I kampen mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på pressekonferansen I helga at han ikke ventet at Ryerson ville bli klar. Ellers startet 16-delsfinalen I går når Kanada slo Sør-Afrika 1-0 I Los Angeles. Steven Eustachio ble matchvinner med sin scoring på overtid. I kveld spilles to kamper. Brasil møter Japan klokka 19, mens Tyskland møter Paraguay klokka 10:30 I kveld. Så til sykkel-NM I Stavanger, og det var Anders Skårseth som vant fellesstarten og tar med seg den norske mestertrøyen inn I Tour de France. 31-åringen fra Uno X slo Markus Holgaard fra Ålgård med 15 sekunder, mens Jonas Abrahamsen ble nummer 3, 39 sekunder bak. Tour de France starter lørdag I Barcelona, og det blir Skårseths første deltakelse I rittet. Så golf og Victor Hovland og verdens ene Scott Scheffler møtes til omspill I PGA-turneringen I Connecticut I dag klokka 15. De to gikk inn I siste runde I delt ledelse, men ingen av de klarte å sette den avgjørende birdieputten på hål 18. Omspillet avgjøres altså I dag. Den første som vinner hål 18 tar trofeet. Og Ålesund klare for sin første cupfinale I NM for kvinner etter å ha slått Stabæk 4-3 etter ekstra omganger I går. Der møter de Brann, som slo Viking 3-0 på Lyse Arena. Viking kom til semifinalen for første gang I klubbens historie på kvinnesiden.

0: I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata i Sandnes. Da er det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg i Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer frem til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig i 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker i årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber i brønnservice i Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer i SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer i SAFE var allerede i streik før helga, etter at partene ikke ble enige i lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice: SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea Seven, Cactus, Vetco, Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileet i helga med en stor folkefest i lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up i Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen. Skya, eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol i dag også. Ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris. Utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp i 19 grader i dag.
1: Dette er Morgenshowet

går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: her er deg.
1: Spellemannspris vinner og countrystjerner fra Stord, Tobias Sten, ingen her er deg. Klokka basert hvert på tid, det flytter for seg ganske fint i trafikken, noe det har gjort gjennom hele juni, er det ikke det da? På vei til jobb, kan være litt forsinkelser med E39, med pakkeboksen Sukken Camping, ellers stort sett fin flyt i trafikken.

mandagsmorgen, 29. juni, ved veis ende. Du hørte Billie Eilish og Justin Bieber med Bad Guy. 9 minutter på 10, og i VM-magasinet i dag så forberedte vi oss til et laguttak, og hva som eventuelt vil skje hvis det blir straffesparkkonkurranse. Kanskje det en liten fordel at flere har fått smake på presset, og forventningene det å spille en VM-kamp i morgen. Da møter Norge Elfenbenskysten klokka 7 i Dallas, og i VM-magasinet i morgen så skal vi ta mer om kampen og forberedelsene, eller Vetle tar turen innom oss i morgen altså. Vi skal også på fredag dele bort et par nydelige hokka-sko som blir levert fra Sport 1 i VM-magasinet. På fredag altså skal vi også ta med oss akkurat nå at Statens Vegvesen med at 4 selskap er kvalifiserte til å levere anbud på bygging av ny bru til Eigerud i Egersund. Det gjelder arbeidsfellesskapet Kontur AS, Risa AS, Implenia Norge AS, Metrostav Norge AS og Skanska Norge. Kontrakten er på 450 millioner kroner til delingen, og signeringen av kontrakt er planlagt slutten av mars 2027. Åge, han venter på deg. Mitt navn er Rogg, vil jeg takke for å følge så langt. Så snakkes meg og deg i morgen tidlig. Enten du har sommerferie eller ei, så håper jeg at starten på uka har vært fin. Og været, det blir også finere ut over dagen. Frankie Goes to Hollywood nå med Relax, 8 minutter på 10 mandags formiddag, 29. juni.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, det mener Verdens helseorganisasjon.
1: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
0: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone giftet seg som 18-åring og mener kvinner ikke bør ha stemmerett. Stone sier kvinner skal underkaste seg ektemannen og fremmer tradisjonelle konservative verdier. Les mer på VG.no. Den første 16-delsfinalen I fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål I det 92. minutt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata I Sandnes. Da det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg I Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer frem til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig I 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker I årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber I brønnservice I Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer I SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer I SAFE var allerede I streik før helga, etter at partene ikke ble enige I lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice. SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileumet I helga med en stor folkefest I lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up I Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.

Jo, helt sant. VM fjerner, VM i fotball fjerner drittlukter i Berlin. Bakgrunnen at kloakksystemet i Berlin veldig overdimensionert, og derfor så det veldig sjelden at alt renner ut. Det blir liggende i botten av store røyr rundt i hele byen. Men så spiller Tyskland VM-fotball, og da sitter hele Tyskland og ser på. Og så er det pause, og da går alle på do. Og så trekker de ned omtrent samtidig, og så spyler de. Det kommer så mye vatten at de spyler kloaksystemet og gjør det rent, og lukter forsvinner. Er du hard på magen? Har noen som sagt at fotball ikke er viktigt?

Nå, etter at det ble 100% klart at Norge møter Elfenbenskysten i morgen ettermiddag, ja, kveld da, så er plutselig Elfenbenskysten borte så mye bedre å spille fotball. Ja, de er til og med borte bedre enn de som slo Afrikamesterskapet Senegal. Jeg synes, ærlig talt, dette er gjerne å angripe kollegaer i andre medier, men ærlig talt, en må prøve å holde tunga rett i munnen. Elfenbenskysten er ikke bedre enn Senegal. Elfenbenskysten er ikke så gode, så få overskrifter og pipping, har jeg nær sagt. Ja, nei, Elfenbenskysten er gode, ikke si noe annet. De er gode, et veldig godt fotballag, men de er ikke bedre enn Senegal, som er fått høre i flere medier nå de siste dagene. Favoritt i morgen? Helt klart Norge. Vi gjør alt.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert. Men det er en plass
1: jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.

0: som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hva skal dere I sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
8: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
0: Går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

Ja, The Going Gets Tough, det kan det bli for Norge også. I kveld spiller nemlig til Brasil-Japan. Og vinneren av den kampen, ja, det blir hvis Norge slår Elfemesjøsten, ja, da ble det Norge. Og det skulle ikke undre meg om Brasil slår Japan i kveld. Og da blir det Norge-Brasil på den 4. juli. Og tenk deg, Norge-Brasil. Det ett lag i verden Brasil aldri har slået i hele historien. Og det Norge. Hva tror du de kommer til å snakke om i garderoben før kampen, på spillermøter før kampen, og alt? De kommer til å være så tente, de brasilianske spillerne, så de aldri har vært før. Og så skal vi slå dem og gå videre i VM. Ja, jeg må si at akkurat nå i talende stund, så er jeg ikke særlig optimistisk på at det blir et videre spill for Norge. Men det er lenge til, var det 4. jeg sa, 4. juli eller 5. juli, noe sånt.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabageren.

Jeg synes de rimelig tøffe, disse ekspertene, når de går ut og kritiserer Ståle Solbakken for å stille med B-laget mot Frankrike. Han gjorde det for å spare de morgen mot Elfenbenskysten etter mitt syn veldig viktig grep. Men det er slik at på den andre siden, hvis man hadde stilt med A-laget, og hvis man kan garantere at Norge hadde vunnet mot Frankrike med A-laget, så hadde vi fått en mye lettere vei utover i mesterskapet. Men så er det slik, hadde vi stilt med A-laget, trenger vi nødvendigvis å sleie Frankrike for det? Nei, vi kunne bare ha slidt ut våre menn, våre redningsmenn, og så hadde vi tapt i morgen, for de var utslitt, spillerne. Nei, jeg mener Ståle Solbakken gjorde det helt riktig, og hvis det er noe å trekke ut i for den kampen, så er det at vi skifter keeper i første elveren. Jeg synes Selvik for Gandalen sto kanonbra. Han kan godt få overta for en keeper som ikke står i mål til vanligt. Og så har du han Theo Årvold, eller det han heter et eller annet. Jeg har ikke lært navnet hans ennå. Han var så god. Han kan spille venstre indreløper, synes jeg. Og så er det spørsmål om Nusa skal starte, eller om... Ja, nei, vi får se. Det ender nok opp med at han stiller med den som er den vante elveren, tenker jeg, i morgen.

0: Klokka nærmer seg 11. Herman klar i studio, som tilbake i lag etter nyhetene 11.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. I sitt innspill til helsereformutvalget advarer kommunenes interesseorganisasjon KS om at eldrebølgen krever bedre bruk av helsepersonell og tilpassede boliger. I november skal utvalget foreslå hvordan fremtidens helsetjenester bør organiseres. Du kan lese hele saken på VG.no. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone mener kvinner bør miste stemmeretten.
1: Nå 21 år gamle Stone, som kristenkonservativ, sier til VG at hun som gifter seg blir en felles enhet også i politiske avgjørelser. Hun legger til at feminismen bare har gjort ting verre for kvinner, og at 96% av kvinnene ikke ville ha stemmerett i 1920. Hun lanserte nylig podcasten Good Wife og sier hun ikke bekymrer seg for drapstruslene.
0: Reporter Frode Sti. Skatteetaten bekrefter overfor VG at de opplever tekniske problemer. Ifølge deres egen statusside er blant annet skattemeldingen, min skatt, skattekort, skatteoppgjør og skattekalkulatoren berørt av problemene. De opplyser at de jobber med å rette feilen. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på nytt spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen i en foreløpig titelløs Netflix-serie basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata i Sandnes. Da det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg i Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer fram til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig i 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker i årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber i brønnservice i Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer i SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer i SAFE var allerede i streik før helga, etter at partene ikke ble enige i lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice: SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileet i helga med en stor folkefest i lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up i Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.

0: ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn
2: den koster. Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet.
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
7: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
8: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
9: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
7: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
11: VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland.

0: Ja, det var poststressen, ut med det.
1: Ut med, ja. Du, og da kan vi gjerne ta russeren i samme slengen.
0: Uff, ja.
1: Nei, du, på Krimhaløya, den har vi jo snakket litt om tidligere.
0: Ja, ja.
1: Putin tok jo den i 2014.
0: Ja.
1: Det var vel 8 år før han gikk til full invasjon.
0: Ja, men vet du hva? Jeg har aldri helt fått klart for meg hva innbyggerne på Krim egentlig vil. Vil de være russere, eller vil de være ukrainere? Jeg er ikke så veldig overbevist om...
1: Nei, det var ingen tvil om at det var mye russere der.
0: Ja, det er mye russere.
1: Så nå er det jo sikkert, ja, for de flytter inn folk. Og ja, så er det sikkert mye ukrainere som rymt.
0: Nei, jeg vet ikke. Håper de sykler, for de får ikke kjøre bil.
1: Nei, og nå heller de på å strupe hele øyet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og nå er det helt slutt på bensinsalg.
0: Kun militære og andre viktige funksjoner
1: i staten,
0: i staten som får kjøpe bensin.
1: Ja, og nå sier de det at da Putin gitt ordre om å flytte luftvernet i de her rundt omkring, det skal konsentreres rundt Moskva og rundt den bruen som går over til Krimhalvøya.
0: Ja. Nå skaut de jo ned 660 droner, russerne, i natt.
1: Jo, det er det, ja. Akkurat,
0: ja. De har det gyslet travlt.
1: De har det travlt. Og så jeg liker den der forklaringen de har på, når noe treffer et oljeraffineri, så sier de, vi skaut ned droner, og så var det debris som datt ned på et oljeraffineri, så det eksploderte.
0: Som om det gjør noen forskjell.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Det en Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på Sandpatrulje-telefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
7: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
7: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Ja, ja, du har fått med deg at Pave Leo begynte å blande seg opp I krigsmetodikken som blir brukt I dagens vær.
1: Jeg har bare fått med meg at han sagt noe om krig, men ikke fått med meg hva han har sagt.
0: Ja, han sier, hva tid det du kan rettferdiggjøre å gå til krig? Spørsmålstegn. Og for før I tida så hadde de jo, når Bibelen ble skreven og sånn, så var det jo ikke den type våpen som I dag til å bruke. Så nå har han sett kardinalene til å arbeide.
1: Okay.
0: De skal utrede hva tid det kan rettferdiggjøres å gå til krig.
1: Ja.
0: Og Pave Leo jo veldig klare på at det som skjedde I Midtøsten, I Gaza, det et menneskerettighetsbrudd. Og det, han har jo røy ihop med Trump på det. Det. Så her det liksom Vatikanet mot USA.
1: Ja. Begge amerikanere. Så kan du også si det at det ikke så veldig vanskelig å legge seg ut med Trump.
0: Nei, det enkelt.
1: Fort gjort.
0: Ja, det så enkelt.
1: Ja, det klarte jo hun. De var jo gode venner.
0: Meloni.
1: Og Meloni, ja. Men den kjærligheten ble slutt.
0: Det veldig så fort kjærlighet kan gå over.
1: Ja, altså, han kan komme veldig brått, og så kan han forsvinne akkurat like fort.
0: Ja, det vi jo for så vidt... ja.
1: Det kan vi skrive under alle ihop. Hvem ikke opplevde det?
0: Ja, hvem ikke opplevde det? Du har helt rett I det. Men det jo helt utrolig. Han er jo rett og slett løye. På Meloni at det tiltag og bar om å få ta bildet sammen med Trump ja. Jo ikke troverdig
1: da. Nei, det ikke troverdig for det alle vet jo det at hun skårer jo ingenting I Italia på å stå og smile I lag med Trump, tvert imot
0: ikke sant
1: ja. Så tror at dumme. Hun bar om det ikke så veldig sannsynlig
0: Nei, det helt usannsynlig, og jeg beskylder Trump for lykken.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Du, skal du på kvitløksuke på Sting?
2: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola. Det må vi jo bare prøve.
1: Ja.
0: Hvis kvitløksuke på Sting fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.

Nå er det slik at jeg reiser med 6 flyet i morgen tidlig, og det betyr at jeg sitter i et fly på vei til Roma når du hører meg i morgen tidlig. For vi kommer til å lage et opptak, Herman og jeg, som skal gå fra 10 til 12 i morgen. Så tusen takk for følge i dag på vegne av både Herman og meg, og så snakkes vi i morgen.

0: Her VG-nyhetene. Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn-Marit Helgesen I sitt innspill til helsereformutvalget.
1: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss I regjeringens politikk nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk I større grad ses I sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
0: Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, det melder Verdens helseorganisasjon.
1: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
0: Reporter Frode Sti. FIFA-president Gianni Infantino har svært travle dager under fotball-VM og en heftig klimaregning. Ifølge BBC har han fløyet med privatfly 27 ganger på to uker under VM og rukket 24 kamper. Ifølge deres analyser har flyet sluppet ut 516 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende årsutslippet til 78 gjennomsnittspersoner. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata I Sandnes. Da det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg I Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer fram til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig I 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker I årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber I brønnservice I Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer I SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer I SAFE var allerede I streik før helga, etter at partene ikke ble enige I lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice. SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileumet I helga med en stor folkefest I lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up I Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Nordens krokodille blir den beskrevet som. Vi snakker om gjedda. Gjedda som er etterlyst av Sandnes kommune. Vi har fått med oss kommunikasjonssjef Sandnes kommune, Tove Sæther Hagland. Tove, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, jeg så en Facebook-post der Sandnes kommune hadde lagt ut etterlyst 100 gjedder. Hva er greia?
1: Nei, altså greia er jo at, det finnes mye gjedde i vannene våre, og det er rett og slett en uønsket art. Den gjør veldig stor skade på andre fisker, altså ørret og laks og fugleliv som vi ønsker å ha. Så nå oppfordrer vi folk til rett og slett fiske gjedde for å fjerne den fra vannene våre.
0: Hva slags vann snakker vi da?
1: Ja, det er blant annet Stokkelandsvannet og Bråsteinsvannet i Sandnes da. Og så er det jo også i Frøylandsvannet for eksempel, ja.
0: Så det er både Sandnes kommune, men også Time og Klepp som er med på denne konkurransen her?
1: Stemmer det.
0: I tillegg til, altså det er jo kjekt å få gjedder på stanger, de er jo store fisker, men det er jo faktisk en dusør her når gjedder er etterlyst.
1: Ja, nå har jo Buas på Ålgård, de har arrangerer nå en fiskekonkurranse, så de har flotte premier. Hvis man da fisker og får gjedde på kroken, så kan man ta bilder av dem, og så kan man vinne premier, rett og slett.
0: Vi ser også på posten at det er blant annet premier for 30 000 kroner som vi får delt ut over sommeren. I tillegg til at vi kan fiske gjedde og få premier, så har dere også sendt ingen ringer enn ordføreren Kenny Retore i aksjon. Han har fisket. Hvordan gikk det?
1: Jo, det gikk bra. De hadde jo, det var jo en liten konkurranse dette da, mellom de tre ordførerne i Sandnes, Klepp og Time. Så de hadde rett og slett en kastekonkurranse med stang.
0: Yes.
1: Ja, så jeg tror også de fikk en gjedde på kroken. Det er i hvert fall et flott bilde på Facebook her med gjedde.
0: Hvem okay, var det som var best å fiske? Var det Vålsund, eller var det Kenny som stakk av med seieren?
1: Det var ikke Kenny, tror jeg. Nei.
0: Kenny er veldig god springer da, vet ikke hva. Men du, Kjetil Maudal i Klepp også, han tror jeg kan være en god fisker.
1: Ja, jeg tror, jeg må faktisk innrømme at jeg vet ikke helt hvem som vant konkurransen.
0: At da var det i hvert fall ikke Kenny, for da hadde han sagt det.
1: Nei, da hadde jeg visst.
0: Ja. Vet du hvor lenge denne konkurransen her varer?
1: Du, denne konkurransen varer hele sommeren, så det er bare å finne fram stangen og hive seg ut med å fiske.
0: Fantastisk. Inn på Sandnes kommune så har de blant annet lagt en Facebook-post der du kan lese mer om dette. Og til slutt, du nevnte det litt også. Gjedder, den skaper altså et problem, så det er en morsom konkurranse, men det er jo et problem for dere i Sandnes team og Klepp.
1: Ja, absolutt. Og det er jo grunnen til at vi er med og oppfordrer til dette. Gjedden er en fremmed art i regionen vår. Den hører ikke til her. Den er satt ut i disse vannene, og vi ønsker ikke å ha den der. Den lager mye trøbbel.
0: Den gjør det. Tove, tusen takk for praten, så får vi si skitt fiske til alle som skal teste lykken nå i sommer.
1: Det gjør vi. Yes.

Skya, eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris. Utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp I 19 grader I dag.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Ja, da ankommende tøy om 3 minutter og ber alle passasjerer trykke ned til bilene. Takk.
2: Hvis tøyferja fortsatt var I drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Hei fast I gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
6: Hole gassøl finner du på valg.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
8: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
9: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig, uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge på plass I Dallas og forbereder seg til 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I morgen klokka 19.00 norsk tid. Erling Braute Haaland og resten av laget lander I Texas til 37 varmegrader, klart varmere enn I VM-basen I Greensboro. Kamparenaen har tak og aircondition, men dagens treningsøkt på Southern Methodist Universities anlegg kan bli krevende med en temperatur opp mot 38 grader. Julian Ryerson usikker til kampen mot Elfenbenskysten. Høyrebekken fra Borussia Dortmund uteblei fra gårsdagens trening I Greensboro, men lårskade han påtok seg I kampen mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på pressekonferansen I helga at han ikke ventet at Ryerson ville bli klar. Ellers startet 16-delsfinalen I går når Kanada slo Sør-Afrika 1-0 I Los Angeles. Steven Eustachio ble matchvinner med sin scoring på overtid. I kveld spilles to kamper. Brasil møter Japan klokka 19, mens Tyskland møter Paraguay klokka 10:30 I kveld. Så til sykkel-NM I Stavanger, og det var Anders Skårseth som vant til fellesstarten og tar med seg den norske mestertrøyen inn I Tour de France. 31-åringen fra UnoX slo Markus Holgaard fra Ålgård med 15 sekunder, mens Jonas Abrahamsen ble nummer 3, 39 sekunder bak. Tour de France starter lørdag I Barcelona, og det blir Skårseths første deltakelse I rittet. Så golf og Victor Hovland og verdensener Scottie Scheffler møtes til omspill I PGA-turneringen I Connecticut I dag klokka 15. De to gikk inn I siste runde I delt ledelse, men ingen av de klarte å sette den avgjørende birdieputten på hål 18. Omspillet avgjøres altså I dag. Den første som vinner hål 18 tar trofeet. Og Ålesund klare for sin første cupfinale I NM for kvinner etter å ha slått Stabæk 4-3 etter ekstra omganger I går. Der møter de Brann, som slo Viking 3-0 på Lyse Arena. Viking kom til semifinalen for første gang I klubbens historie på kvinnesiden.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!

skya, eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og, ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris, utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Olga.
1: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at...
2: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
3: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
2: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
4: Hei, det Aron Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
5: Hva skal dere i sommer, unger?
6: Bable fotball!
7: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
10: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
11: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
10: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
11: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
10: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
12: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
10: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne, som kan skyte oss til himmels.
13: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
10: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
14: VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland.

0: Her VG-nyhetene. Å bo i pendlerbolig kan øke alkoholbruken blant stortingsrepresentantene. Det viser en undersøkelse VG har gjort blant alle 169.
1: 117 av dem bor i pendlerbolig i eller nær Oslo og ble spurt om faktorer som kan gjøre politikere mer sårbare for alkoholproblemer. 75% svarte ensomhet, men 64% mener pendlerlivet en risikofaktor. På spørsmål om situasjoner de opplever at det drikkes mest alkohol, kom middager med organisasjoner eller næringsliv på topp.
0: Reporter Frode Sti. En 86 år gammel mann ble tatt med 4,5 kilo kokain i kofferten i Madrid. Svensken skal ha blitt vervet som narkokurer av et kriminelt nettverk via WhatsApp, ifølge El Mundo. Kronprinsen kommer til å være til stede ved åpningen av det nye nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren. Minnestedet i regjeringskvartalet åpner 19. juli. Jesus Valenzuela har fått hoveddommerjobben i Norges 16-dels finale mot Elfenbenskysten. 42-åringen fra Venezuela har vært FIFA-dommer siden 2013, og det blir hans tredje kamp i årets VM. Elfenbenskysten Norge spilles i Arlington, Texas, og har avspark klokka 19 i morgen. Vinneren møter Brasil eller Japan i åttedelsfinalen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata i Sandnes. Da det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg i Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer fram til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig i 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker i årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber i brønnservice i Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer i SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer i SAFE var allerede i streik før helga, etter at partene ikke ble enige i lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice: SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco, Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileet i helga med en stor folkefest i lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up i Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: mens Norge forbereder seg til 16-delsfinale i Dallas mot Elfenbenskysten i morgen, så forbereder Viking seg på eliteseriestart igjen i juli, for 12. juli. Da skal serielederne i aksjon igjen borte mot Sarpsborg 08. En av de som har sett kamper i USA, det Viking-trener Morten Jensen. Morten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og vi må starte med fredagen og Henrik Falkener som startet og gjorde det veldig fornuftig i sin VM-debut mot Stjernegalleriet for Frankrike. Hva din dom av din elev?
1: Ja, det var fantastisk kjekt å se en vikingspiller i startelveren for Norge et VM. Det var stort for oss alle, så synes jeg han kom greit unna det. Selvfølgelig det jo tøft når han møter kanskje verdens beste angrepsrekke, så han fikk prøvd seg mot det aller beste. Det lover jo bra før vi skal ut i det selskapet selv senere i høst.
0: To av de spillerne du har vært med på å hente, Joe Bell og Henrik Falkner, har jo startet og gjort det veldig bra når de har fått mulighetene i fotball-VM. Hva er det du ser i disse her to?
1: Nei, det jo det at det gode fotballspillere, og de har vært veldig flinke til å ta læring hele veien i tiden sin her i Viking, og de er sultne og nysgjerrige og ønsker å bli bedre fotballspillere, og så i tillegg til at de er fantastiske mennesker utenom, så selvfølgelig hjelper på oss, og det er også utrolig stolt at vi har to representanter fra Viking, og mange ex-spillere fra Viking også der borte, så nei, det gøy å følge fotball-VM når man har sånne linker til spillerne.
0: Ja, du fikk jo følge noen av de fra beste sitteplass også. Hvordan var det å reise tilbake til USA, New York, i dine gamle trakter, der du herjet som college-spiller?
1: Ja, det var veldig kjekt. Det var utrolig stort, og jeg synes så langt har vært et veldig vellykket fotball-VM, sånn arrangementet med sikt og med stemning på tribunen, og ikke minst de prestasjonene som Norge også har levert, i hvert fall i de to første gruppespillskampene, har vært en fornøyelse å få med seg, så det ble minner for livet for hele familien der borte, så det var godt å få feriert litt og sett fotball som en tilskuer og ikke i jobbregi.
0: Så må vi jo spørre, det har vært en sånn stor diskusjon her til lands, har du kanskje fått med deg, og der Ståle Solbakken valgte å rotere, gi alle muligheten, og spør du meg, så synes jeg at de som fikk sjansen leverte egentlig ganske bra med Frankrike, og resultatet lyger litt, men hva ville du, når vi har Norges beste trener med oss på telefonen, hva synes du om måten Ståle Solbakken håndterte laguttaget på, med tanke på at det er kamp allerede igjen i morgen?
1: Nei, jeg hadde gjort akkurat det samme. Alt handler om å komme seg lengst mulig i det VM der, og unngå både slitage, både fysisk og mentalt, og eventuelt karantener som kunne komme mot Frankrike, og det hadde ingen garanti heller for at det toppet Norge hadde slått det toppet Frankrike og tatt gruppeseier. Så jeg ville nok gjort det samme, og passe på at vi har fullt med energi og få jobbe mer med den elveren inn imot Elfenbenskysten som allerede kom i morgen, så jeg tror det veldig fornuftig av Ståle, og så har jeg også full forståelse selvfølgelig for de som hadde reist langveis for å få med seg gruppefinalen og hadde gjerne håpet for seg Ødegård og Haaland og sånne ting, men jeg tror det var veldig fornuftig i den all den tid at Norge hadde faktisk muligheten til å kunne spare de også og tenke neste steg her i VM.
0: Eneste feilen var vel kanskje at han ikke tok et Zlatko Trippic, for han hadde skårt og redusert til 3-2, så Norge hadde hatt mulighet.
1: Ja, han hadde nok satt den straffen der, og vi snakket litt om det på kontoret i morgen også, at når du skal inn mot Elfenbenskysten, så kan du fort bli avgjort på straffekonk, og hvis du ser i den elveren der, i hvert fall med Julian og Gude nå, så vil jo Zlatko fort vært en som de hadde hevet ut på hvis det tikket inn 115-116 minutter, og det gikk mot straffekong, så ville jo han vært en med det stort veldig på å kunne skulle sette en straff, altså.
0: Hadde det. Kanskje derfor også Sander Tangvik er med. Jeg leste hans straffehistorie på Transfermarket. Han har en ganske høy prosent i antall redda straffesparkekeeperen i Hamburg. Du, vi må snakke om Viking også. Dere er tilbake igjen, ja. 12. juli. Hvordan blir de to resterende ukene før dere starter mot Sarpsborgen?
1: Nei, de blir veldig kjekke. Nå har vi to gode økter her i Stavanger før vi reiser i morgen til Danmark og opp imot Kolding og skal møte Sønderjyske på fredag, så det gleder vi oss skikkelig til. Så vi skal stoppe på veien og så finne oss et hotell der vi skal sette oss ned og se landskampen og få et godt måltid, og så blir det en kjekk seanse for laget å se den kampen samlet, og så skal vi hjem igjen på lørdag, og så har vi fri på søndag, og så det full treningsuke inn imot Sarpsborg og Lotta, som venter oss neste søndag, så det gleder vi oss skikkelig til, og så kommer Joe Bell i løpet av neste uke tilbake igjen, og så det samme, så får vi se med Henrik Falkner da, hvor langt Norge kommer.
0: Så Joe Bell aktuell for

0: neste kamp igjen, han kan være tilgjengelig for spill for oss i seriesammenheng, men litt fint inn i gruppa og har litt sånn fox in the box attributter med gode bevegelser og to gode avslutningsføtter, så skal det bli spennende å få jobbe mer med han.
1: Mye å glede seg til, både for det norske landslaget, men også Viking med seriestart igjen, og ikke minst en trekning til Champions League. Tenk det, Morten, snart er det trekning Champions League, og det er hockeyballer.
0: Ja, det blir stort. Så, men nå har jo Falkner fått god erfaring mot det franske stjerner, så han får komme hjem med nyvunnen erfaring og spre det videre til spillergrupper.
1: Vi gleder oss. Morten, takk for praten. Hva tid trener dere i dag helt til slutt? Er det åpent for publikum?
0: Ja, det bare å komme. Treningen begynner cirka om en times tid, sånn kvart over ti, og så samme i morgen, da trener vi litt senere, og da klokka 12, men det åpent for de som har skoleferie og eller anledning til å komme og kikke, så det var kjekt, ja.
1: Takk for praten!
0: Yes, like så. Ha det bra!
1: Skya, eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol i dag, og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris. Utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 19 grader i dag.

Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Eller delvis skyet, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris. Utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare la komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!

0: Her VG-nyhetene. Politiet bekrefter at de skal etterforske drukningsulykken i Kvinesdal, der en 19-åring omkom i helga. Sterk strøm og høy vannføring gjorde redningsarbeidet krevende. 19-åringen skal obduseres som en del av etterforskningen. Politiet ber om tips etter at en mann ble funnet død på øya Mosken i Lofoten 12. juni. De har ikke funnet ut hvem mannen og politiet mener han døde 1-4 uker før han ble funnet. Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn-Marit Helgesen i sitt innspill til helsereformutvalget.
1: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss i regjeringens politikk nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk i større grad ses i sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
0: Reporter Frode Sti. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på ny spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen i en foreløpig titelløs Netflix-serie løslig basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata i Sandnes. Da er det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg i Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer fram til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig i 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker i årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber i brønnservice i Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer i SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer i SAFE var allerede i streik før helga, etter at partene ikke ble enige i lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice: SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileet i helga med en stor folkefest i lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up i Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

eller delvis skya for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

0: Hva skal dere i sommerunger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
9: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
10: Men det er en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet
11: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
12: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
11: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
13: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
14: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
13: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
14: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
13: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
15: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
13: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
16: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
13: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
17: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge på plass i Dallas og forbereder seg til 16-delsfinale mot Elfenbenskysten i morgen klokka 19.00 norsk tid. Erling Braute Haaland og resten av laget lander i Texas til 37 varmegrader, klart varmere enn i VM-basen i Greensboro. Kamparenaen har tak og aircondition, men dagens treningsøkt på Southern Methodist Universities anlegg kan bli krevende med en temperatur opp mot 38 grader. Julian Ryerson er usikker til kampen mot Elfenbenskysten. Høyrebekken fra Borussia Dortmund uteblei fra gårsdagens trening i Greensboro, men lårskade han påtok seg i kampen mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på pressekonferansen i helga at han ikke ventet at Ryerson ville bli klar. Ellers startet 16-delsfinalen i går når Kanada slo Sør-Afrika 1-0 i Los Angeles. Steven Eustachio ble matchvinner med sin scoring på overtid. I kveld spilles to kamper. Brasil møter Japan klokka 19, mens Tyskland møter Paraguay klokka 10:30 i kveld. Så til sykkel-NM i Stavanger, og det var Anders Skårseth som vant fellesstarten og tar med seg den norske mestertrøyen inn i Tour de France. 31-åringen fra UnoX slo Markus Holgaard fra Ålgård med 15 sekunder, mens Jonas Abrahamsen ble nummer 3, 39 sekunder bak. Tour de France starter lørdag i Barcelona, og det blir Skårseths første deltakelse i rittet. Så golf, og Victor Hovland og verdensener Scottie Scheffler møtes til omspill i PGA-turneringen i Connecticut i dag klokka 15. De to gikk inn i siste runde i delt ledelse, men ingen av de klarte å sette den avgjørende birdieputten på hål 18. Omspillet avgjøres altså i dag. Den første som vinner hål 18 tar trofeet. Og Ålesund er klare for sin første cupfinale i NM for kvinner etter å ha slått Stabæk 4-3 etter ekstra omganger i går. Der møter de Brann, som slo Viking 3-0 på Lyse Arena. Viking kom til semifinalen for første gang i klubbens historie på kvinnesiden.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare la komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!

eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og, ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris, utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

0: Her VG-nyhetene. Politiet bekrefter at de skal etterforske drukningsulykken i en jettegryte i Kvinesdal, der en 19-åring omkom i helga. De mener det fremstår som en ulykke. Å bo i pendlerbolig kan øke alkoholbruken blant stortingsrepresentantene, det viser en undersøkelse VG har gjort blant alle 169.
1: 117 av dem bor i pendlerbolig i eller nær Oslo og ble spurt om faktorer som kan gjøre politikere mer sårbare for alkoholproblemer. 75% svarte ensomhet, men 64% mener pendlerlivet en risikofaktor. På spørsmål om situasjoner de opplever at det drikkes mest alkohol, kom middagen med organisasjoner eller næringsliv på topp.
0: Reporter Frode Sti. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge WHO-direktør Tedros Ghebreyesus. Det har blitt målt rundt eller over 40 grader i Tyskland, Polen og Tjekkia de siste dagene. Flere steder i Norge har bensin og diesel kostet mellom 15 og 16 kroner i dag, men det har generelt blitt billigere med drivstoff etter at regjeringen kuttet i avgiftene 1. april. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata og i Sandnes. Da det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg i Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer frem til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig i 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker i årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber i brønnservice i Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer i SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer i SAFE var allerede i streik før helga, etter at partene ikke ble enige i lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice: SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco, Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileet i helga med en stor folkefest i lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up i Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.

skya, eller delvis skya for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her

0: i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
1: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.
2: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Helt fast i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi har åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hvor gassel finner du på valg?
0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne, som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
1: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata i Sandnes. Da er det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg i Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer frem til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig i 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker i årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber i brønnservice i Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer i SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer i SAFE var allerede i streik før helga, etter at partene ikke ble enige i lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice: SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco, Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileet i helga med en stor folkefest i lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up i Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
2: Justin Bieber skal... Ikke vi kom til å få billett. Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
0: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengard og Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
5: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

skya, eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris, utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

Er du klar for sommerturer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!

0: Her VG-nyhetene. Minst fem mennesker har mistet livet i en skyting i byen Stade i Nord-Tyskland, melder tysk politi. En mann pågrepet, men motivet ukjent. Ifølge tyske medier skjedde skytingen ved et ungdomssenter i sentrum av byen. Etterskjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 savnet. Politiet ber om tips etter at en mann ble funnet død på øya Mosken i Lofoten 12. juni. De har ikke funnet ut hvem mannen og politiet mener han døde 1 til 4 uker før han ble funnet. 2,2 millioner nordmenn så Norges tap mot Frankrike på fredag, det viser seertall fra NRK. Til sammenligning var det snaut 1,5 millioner som fikk med seg Norge-Senegal, og rett over millionen som så Norges åpningskamp mot Irak. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata i Sandnes. Da det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg i Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer fram til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig i 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker i årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber i brønnservice i Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer i SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer i SAFE var allerede i streik før helga, etter at partene ikke ble enige i lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice: SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileumet i helga med en stor folkefest i lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up i Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge på plass I Dallas og forbereder seg til 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I morgen klokka 19.00 norsk tid. Erling Braute Haaland og resten av laget lander I Texas til 37 varmegrader, klart varmere enn I VM-basen I Greensboro. Kamparenaen har tak og aircondition, men dagens treningsøkt på Southern Methodist Universities anlegg kan bli krevende med en temperatur opp mot 38 grader. Julian Ryerson usikker til kampen mot Elfenbenskysten. Høyrebekken fra Borussia Dortmund uteblei fra gårdslagens trening I Greensboro, men lårskade han påtok seg I kampen mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på pressekonferansen I helga at han ikke ventet at Ryerson ville bli klar. Ellers startet 16-delsfinalen I går når Kanada slo Sør-Afrika 1-0 I Los Angeles. Steven Eustachio ble matchvinner med sin scoring på overtid. I kveld spilles to kamper. Brasil møter Japan klokka 19, mens Tyskland møter Paraguay

i delt ledelse, men ingen av de klarte å sette den avgjørende birdieputten på hål 18. Omspillet avgjøres altså i dag. Den første som vinner hål 18 tar trofeet, og Ålesund klare for sin første cupfinale i NM for kvinner etter å ha slått Stabæk 4-3 etter ekstra omganger i går. Der møter de Brann, som slo Viking 3-0 på Lyse Arena. Viking kom til semifinalen for første gang i klubbens historie på kvinnesiden.

0: Eller delvis skyet for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris. Utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.
1: Har du hatt samme bank siden...
2: Hei, det Videoverden. Du snakker med Maren.
3: Hei. Har dere fortsatt 3 filmer I 3 dager for 75?
2: Stemmer det. Trenger du moviebox også?
1: Hvis Videoverden fortsatt eksisterte sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Hei, ferske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hole gassel finner du på valg.
6: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
7: Men det
8: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til olje.

0: biler, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.
2: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
3: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
4: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
5: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
3: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata i Sandnes. Da det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg i Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer fram til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig i 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker i årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber i brønnservice i Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer i SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer i SAFE var allerede i streik før helga, etter at partene ikke ble enige i lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice: SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileet i helga med en stor folkefest i lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up i Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.
1: For

Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!

eller delvis skyet, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris, utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

0: Daron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
7: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
8: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
9: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
10: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
11: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
10: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
11: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
10: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
12: Det er worldwide, det er liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
10: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
13: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
10: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
14: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Her VG-nyhetene. To menn pågrepet etter skyting nord i Tyskland. Fem personer drept.
1: Hendelsen skjedde ved et ungdomssenter i sentrum av den nordtyske byen Stade vest for Hamburg. Ifølge politiet skal de fem døde være voksne. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet. Den ene av de to pågrepne skal være mistenkt for å stå bak skytingen, men motivet foreløpig ukjent. Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna området.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En 86 år gammel mann ble tatt med 4,5 kilo kokain i kofferten i Madrid. Svensken skal ha blitt vervet som narkokurier av et kriminelt nettverk via WhatsApp, ifølge El Mundo. Golfspiller Victor Hovland tok seieren etter en nervepirrende duell mot verdensener Scottie Scheffler i PSG. Premien på $3,6 millioner. Drivstoff har kostet under 15 kroner flere steder i landet i dag. Det har generelt blitt billigere med drivstoff etter at regjeringen kuttet i avgiftene 1. april. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata i Sandnes. Da det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg i Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer fram til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig i 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker i årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber i brønnservice i Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer i SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer i SAFE var allerede i streik før helga, etter at partene ikke ble enige i lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice: SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco, Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileet i helga med en stor folkefest i lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up i Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.

0: eller delvis skya for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av makstemperatur spått opp I 19 grader I dag
1: 50 mila, forse 55
2: Okay.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

I dag klokka 12 åpner bussveien gjennom Strandgata i Sandnes. Da er det sammenhengende bussvei 13 kilometer mellom Sandnes og bydelen Hillevåg i Stavanger. Det skriver Aftenbladet. Nå mangler det bare 3 kilometer frem til Stavanger sentrum, som ikke blir ferdige på flere år. Bussveien på Nord-Jæren skal bli 50 kilometer lang når den står ferdig i 2034. Den skal gi busspassasjerene en mer behagelig reise, og sammen med sykkelstammeveien bidra til at personbiltrafikken ikke øker i årene fremover. Onsdag 1. juli åpner 2 nye hovedlinjer, og samtidig vil 126 nye busser rulle ut på veiene. Arbeidsgiverforeningen Offshore Norge erklærte lørdag formiddag lockout for fagforeningen SAFE sine medlemmer som jobber i brønnservice i Nordsjøen. Det betyr at 1770 medlemmer i SAFE blir utestengt fra arbeidsplassene sine. Nærmere 400 medlemmer i SAFE var allerede i streik før helga, etter at partene ikke ble enige i lønnsoppgjøret. Streiken og lockouten omfatter 10 bedrifter innen brønnservice: SLB, Doff, Halliburton, Weatherford, Tios, Deep Ocean, Subsea 7, Cactus, Vetco, Grey Scandinavia og Baker Hughes. Og familie- og hjørnesteinsbedriften Nordan markerte 100-årsjubileet i helga med en stor folkefest i lokalene sine på Moi. Jubileumsdagen bød på åpen fabrikk, museumsomvisning og kakeservering før feiringen fortsatte med musikk og stand-up i Nordan Arena. Lund-ordfører Gro Helleland roste vindus- og dørprodusenten for å satse lokalt og for å være viktige for kommunen.

skya, eller delvis skya, for det meste oppholdsvær og periodevis veldig fint med sol I dag og ellers vil det blåse sørvestlig periodevis frisk bris, utsatte steder 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her er VG-nyhetene. Nordic Mining får fortsette å deponere gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet ifølge E24. Selskapet har sendt inn en ny søknad om tillatelse, og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener det ville vært urimelig å stanse driften mens en ny søknad behandles etter sommeren. Politiet evakuerer ett bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. Etter skjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt er 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 er savnet. I en nervepirrende duell mot verdensener i golf, Scottie Scheffler, gikk Victor Hovland i dag seirende ut i prestisjeturneringen Travelers Championship.
1: Det er en så sterk bølge, det der!
2: Ja, det er så vanvittig bra gjort. Knallsterk i huet, Victor Hovland.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. En mann i 80-årene fløyet til sykehus etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen havnet på taket halvveis ut i veien. E136 stengt. Seks personer drept i en skyting i Tyskland i dag. To menn pågrepet. Nordic Mining får fortsette å deponere gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet ifølge E24. Selskapet har sendt inn en ny søknad om tillatelse, og Klima- og Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener det ville vært urimelig å stanse driften mens en ny søknad behandles etter sommeren. FIFA-president Gianni Infantino har svært travle dager under fotball-VM og en heftig klimaregning. Ifølge BBC har han fløyet med privatfly 27 ganger på to uker og rukket 24 kamper. Norges fotballforbund advarer om falske Norgedrakter i omløp. De ber forbrukere være oppmerksomme på hvem de kjøper fra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

0: Her VG-nyhetene. Landslagsspiller Sander Berge vil ikke spå hvor langt Norge kan nå i fotball-VM.
1: Det fint for journalister og supportere som selvfølgelig kan se langt fram, men hvis vi begynner å se langt fram så taper vi i morgen, så vi nødt til å fokusere på det som skjer i morgen.
0: Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokka 19. Og Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
2: Vi ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Politiet evakuerer et bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. En mann i 80-årene flyttet til sykehus etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen kjørte først i autovernet og så i fjellveggen på motsatt side av veien og endte på taket. E136 stengt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, hei, og hallo, og velmøtt Radio Bingo. I kveld så skal vi runde av kvelden med jackpotten vår som kommet opp I 96 000 kroner. Du, det blir penger av det til slutt. Det ikke lenge før han når taket på 100 000 kroner. Her I studio Herman Skretting, og som vanlig så Anne Giske Corneliusen ute og farte. Anne Giske, hva du I kveld?
1: Stjernerøy.
0: Jeg ikke så langt vekk, jeg på Stjernerøy. Så I kveld blir det premielista for Stjernerøy. Vi spiller tre runder med Radio Bingo, og du har alle taler som blir lest opp. Vi spiller en, to og tre rekke I hver av rundene, og når du har alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt. Der seks felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummeret til venstre på tvers. Hvis du kjøpter på nettet, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi altså å vite talongnummeret og hva tal du fikk bingo på. Vi går I gang på runde nummer 1. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal tallet 29. 2, 9. Åttifire, 31, 3, 1. Telefon, og da sjekker vi bingo.

Malin Jensen, Eirik Rekka fikk til å betale 36 etter tallet 36, som hadde tallet 30, 62 og 32. 30, 62 og 32 for sent. Malin Jensen, som med bingo betalte 36, hadde kjøpt etter på Skjelsvik.

Malin Jensen, du vinner av en rekke 250 kroner. Bingo betaler 36. Etterpå så hadde man altså tallet 30, 62 og 32. Vi skal spille to rekker, samme arke, 500 kroner. Og første tall nå, det blir 55. 5, 5. Sixty-six, six, six. Fifty-two, fem, sju. Forty, fire, null. 10-1-0 14-1-4 60-6-0 84, 8, 4, 53, 5, 3, 64, 6, 4. 70, 7, 0 19, 1, 9 58, 5, 8 39, 3, 9 65, 6, 5 86, 8, 6 56, 5, 6 44, 4, 4 37, 3, 7 17, 1, 7 51, 5, 1 38, 3, 8 35, 3, 5 41, 4, 1 88, 8, 8 79, 7, 9 59, 5, 9 Det ringer telefonen, straks tilbake.

Sonja Brekke har to rekker, fikk det betale 79, som er neste tallet vi hadde. Etter 79 så hadde vi betalt 59, som da for eksempel to rekker. 79 eller tidligere. De to rekkene og de 500 kronene står i øyeblikket hos Sonja Brekke på brettet som har kjøpt på Coop Extra på Klyve.

Sonja Brekke, du er vinner av to rekke. 500 kroner her I runde 1. Bingo betaler 79 på brettet for Coop Extra Klyve. Etter Sonja fikk bingo, så hadde vi tallet 59. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi fylle et av de 6 feltene, og vi spiller om 1000 kroner. Og tallet som kommer nå blir... 8. Enkel 8. Tre. Fire, to. 45, 4, 5. 3, enkel 3. 9, enkel 9. 8, 7. 21, 2, 1. 23, 2, 3. 50, 5, 0. 5, enkel 5. Og der ringer telefonen. Vi sjekker bingo og straks tilbake

Karin Fornes har tre rekker og fikk det betale 87. Etter tall 87, som har hatt fire tall som da for sent, tallet 21, 23, 50 og 5 for sent. 21, 23, 50 og 5 for sent. Karin Fornes står med de 1000 kronene på tallet 87 og hadde ikke brettet på Finnmark.

Karin Fornes, du vinner tre rekker 1000 kroner her I runden på brettet fra Funnmark. Vi blar om og til neste spill, der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekker 500 kroner og tre rekker 1500 kroner. Første tall I runde 2 blir 81, 8N. Åtta. Femtiofyra. Sytten, en, sju. Tjuetre, to, tre. Sekstito, seks, to. 72, 7, 2. 86, 8, 6. 41, 4, 1. 69, 6, 9. 25, 2, 5. 56, 5, 6. 33, 3, 3. 47, 4, 7. 76, 7, 6. 59, 5, 9. 31, 3, 1.

Kjell Arild Hovland har en rekke og fikk til å betale 48. Etter 48 har vi hatt tallet 71 og 29. De to for sent på en rekke. 71 og 29 for sent. Eirik står i øyeblikket hos Kjell Arild Hovland på tale 48 på brettet som kom i posten.

Kjell Arel Hovland, du vinner av en rekke her i runde to. Bingo på tallet 48, etterpå så hadde man altså tallet 71 og tallet 29. Vi spiller via på samme ark, nå skal vi ha to rekke. Begge to må være inn forbi samme innringerfelt, og tallet nå blir 70-70. Trettiseks, tri, seks, tjueåtte, to, åtte, åttito, åtte, to. Åttitre, åtta, tre, førtini, fire, ni, sekstifire, seks, fire. 53, 5, 3. 21, 2, 1. 2, 1. Det ringer telefonen. Sjekker om det er to rekker.

Når Kjell Arel Hovland fikk en rekke, så manglet han bare to tall på to rekke. Så kom det ene, og det siste han måtte ha, det var tallet 64. Etter 64 er med tallet 53, 21 og 74. 53, 21 og 74 er for sent. 64 eller tidligere, så må du ringe. Kjell Arel Hovland er i støt i kveld.

Kjell Arild Hovland, dette var den andre gevinsten din. Hvis du fortsetter på den måneden der, så blir det mye penger til slutt. Kjell Arild Hovland hadde to rekker på tallet 64, etterpå så hadde vi tallet 53, 21 og 74. Nei, om forladels. Nå skapte jeg litt forvirring her, og så stoppte han å giske meg, for det, jeg trykte et tall som jeg ikke hadde lest. Så hvis du nå har et tall som du ikke kjente igjen, så, så er det fordi jeg hadde trykt det frem og ikke lest det. Men jeg skal lese det nå. Kjell Arild Hovland hadde bingo på tallet 64, etterpå så hadde vi 53 og 21. Vi skal spille tre rekker og 1500 kroner, og da er det ingen overraskelse at tallet som kommer nå, det blir 74. 74. Sextiosex, sex, sex, trettioåtta, tre, åtta, trettiosju, tre, sju. Fyra, null. Trettiotvå, tre, två. Tjugofyra, två, fyra. 46, 4, 6. 1, enkel, 1. 45, 4, 5. 35, 3, 5. 3, enkel 3. 43, 4, 3. 14, 1, 4. 12, 1, 2. 19, 1, 9. 12. Ringe telefonen. Det var tidlig. Vi sjekker.

Det er tre rekker vi spiller. Vi skal fylle et av disse seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og siste med tallet vi hadde var tallet 19, og så kommer 10, 1, 0. Da er telefonen frem på igjen. Vi sjekker om det er tre rekker.

spiller tre rekker. Vi spiller om 1500 kroner. Vi skal fylle et av de seks feltene. De to siste tallene vi hadde var tallet 10 og 87. Og så kommer tallet 73. 73. Seks, åtta. Sju. Enkel. Sju. Fem. Enkel. Fem. Førtito. Fire. Fire. To. 61. 61. 61. Da ringer telefonen. Vi prøver igjen.

Ja, tro det eller ei, det var Kjell Arel Hovland med bingo tre rekke på tale fem. Han sa han satt lenge og ventet på femtalet. Etter fem så hadde vi tale 42 og 61. 42 og 61 for sent. Fem eller tidligere det som gjelder. Og hvis dette blir stående, så har Kjell Arel Hovland vunnet 250 kroner på en rekke, 500 kroner på to rekke og 1500 kroner på tre rekke. Men det ikke endelig enda. Fem eller tidligere så må du ringe

0: alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da må du ta bilder av alle fire sidene og brettet, og da bildene var vedlegg, en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no. Bingo, krøllalfa.jrg.no. Hvis du kjøper et på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Da, Kjell Arald Hovland, gratulerer, gratulerer. Både 1, 2 og 3 rekker i samme omgangen. Du og du og du og du. Ok. Nytt ark, nye muligheter. Vi skal spille omgang nummer 3. 1 rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 5000 kroner. Og så er vi jackpotten som vi snakket om innledningsvis, som altså er 96.000 kroner i dag. 96.000 kroner. Skal du ta deg, så må du få de 5000 kronene på kveldens lykketall, som vi om et øyeblikk skal få ifra Anne Giske på Stjernerøy, der hun befinner seg nå. Og når vi leser det opp, så må du ikke krysse av. Anne Giske, hva blir tallet for Stjernerøy?
1: 71.
0: 71 ble kveldens lykketall. Ok. Da går vi i gang. Vi spiller en rekke. Og tallet vi starter med, det blir 72. 72. Trettien, tre-en, to, enkel to, tjueto, to-to. Nitten, en, ni. Åtta, enkel, åtta. Sju, enkel, sju. Førtito, fyra, to. Femtifem, fem, fem. Åttiseks, åtta, seks. 45, 4, 5. 30, 3, 0. 77, 7, 7. 87, 8, 7. 53, 5, 3. 1, enkel 1. 25, 2, 5. 11, 1, 1. ringetelefon med sjekkebingo.

Tove Løvlien har bingo på siste oppleste tall, som tallet 11. Det betyr, hvis du har en rekke nå, så må du ringe. Tove Løvlien hadde ikke brett hos Rema 1000 på Klepp.

Tove Løvlin med brettet for Rema 1000 på Klepp fikk ei rekke altså på tale 11. Og Tove, da navnet ditt skrevet inn på premielister som I øyeblikket befinner seg på Stjernerøy. Men den skal nok komme tilbake her til innen onsdag ettermiddag når vi skal betale ut. Tove fikk bingo på tallet 11, altså, som var det siste opplyste tallet, og vi skal da spille to rekker, og tallet som kommer nå blir 22-0. Fem, sju. Tjuen. Femtifire. 37 82 82 52 52 27 27 41 41 64 64 62 62 65 65 9 enkel 9 58 58 66 66 61 61 38 38 49 49 40 40 78 78 75 75 16 N6 63 63 70 70 17 N7 Det ringer telefonen straks tilbake.

Reidar Hansen, to rekke, fikk det betalt 70, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 70, så hadde vi betalt 17, som da for sent på to rekke. 70, eller tidligere, så må du ringe. Reidar Hansen hadde kjøpt etter på Rema 1000 på Klepp.

ny telefon. Den kom fra Alfred Oppdal, som hadde kjøpt på Eriksen på Okna, og fikk to rekker betalt 70, det samme som Reidar Hansen. Så i øyeblikket så står vi med deling på de to rekkene, de 500 kronene. Det helst å betale 70, tallet 17 for sent. 70 eller tidligere, så må du ringe.

Me he tu vena, dass du tu nam ebremilisto, Reida Hansen og Elfrid Oppdal, deling på to rekke og de 500 kronene. Reida Hansen og Elfrid Oppdal for bingo på tallet 70, etterpå så hadde vi tallet 17, som vi må krysse ut når vi nå skal spille tre rekke. Vi skal fylle et av disse seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og så husker vi jackpotten på 96.000 kroner. Og lykketallet, det ikke godt, det det? Nei. Lykketallet ikke godt. Jeg skal bare gjenta lykketallet, men nå må du ikke kaste det av. Men lykketallet var altså 71. Vi spiller tre rekke. Garantert 5.000 kroner. Og tallet som kommer nå 88. 8, 8. Åttifire. Femten. Fem. Fyrtifire. 76 76. 80 8 0. 67 67. 83 83. 12 12. 32 32. 13 N 3. 24 24. 79 79. 6, enkel 6. 59 59. 28 28. 5 enkel 5. 85 8 5. Der våknet telefonen. Det handler om 5000 kroner. Straks tilbake.

Marie Madsen spenningen er over, ventetiden er slutt. Gratulerer, gratulerer. Du går ut av juni måned med 5000 kroner I gevinst på tre rekke her I runde tre. Pengene, de på din konto onsdag, nei, vi betaler de på onsdag ettermiddag med de brettene som har kommet inn, og I så fall så pengene på konto senest torsdag morgenen. Da gjenstår det å si takk for følge, tusen takk til alle som har vært med og spilt bingo I kveld. Her I studio vår Herman Skretting, og med premielista på Stjernerøy, Anne Giske Corneliusen. Vi tilbake neste mandag, og da spørs det hvor Anne Giske befinner seg da. Det I alle fall ikke her. Det vet vi om en vega. Takk for nå.

hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.

0: Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Reime, varmepump og spa, du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Da
2: leger du?
3: Nei, nei, ikke meg, det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no
7: Mat må vi ha, og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Og vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
8: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige. Nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: let me go.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn
1: den koster. Har du hatt samme bank siden?
2: Velkommen til Havanna Badeland.
3: Heia. To billetter til Romabadet.
1: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.